0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: To je Veseljak.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ministrstvo za okolje in prostor v okviru načrtovane decentralizacije državne uprave preučuje možnost vzpostavitve sedeža ministrstva oziroma dela njegovih organizacijskih enot v Celju. Dokončna odločitev še ni sprejeta, saj potekajo strokovne, organizacijske in prostorske analize, so povedali na ministrstvu. Ruski predsednik Vladimir Putin bi lahko v prihodnjih letih poskušal preizkusiti odločnost NATO z omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva, so poročali ameriški mediji, ki so se sklicevali na ameriške obveščevalne podatke. Med možnimi scenariji so navedli ruski kibernetski napad ali vdor manjšega obsega v eno od držav NATO. Na spletni strani svet24.si preverite možne scenarije in kaj bi tak napad pomenil za Slovenijo. Poletni čas je lahko po mnenju NIJZ odlična priložnost za uvajanje ukrepov, ki lahko dolgoročno prispevajo k zmanjševanju bolniških odsotnosti. Mednje sodijo pravočasno načrtovanje dopustov, učinkovito nadomeščanje odsotnih sodelavcev in spodbujanje kulture, v kateri sta zdravje in dobro počutje delavcev prepoznana kot pomembni vrednoti. Prepričani so, da je v poletnih mesecih smiselno tudi prilagoditi delovni proces ter zagotoviti ustrezne pogoje za delo v vročini in dostop do pitne vode. Spoštovati je treba tudi pravico do odklopa. Države Evropske unije so lani za raziskave in razvoj namenile 130.000,2 milijarde evrov proračunskih sredstev, kar je 2,4% več kot predlani in 60,5% več kot leta 2015. Slovenija je tej postavki namenila 648,3 milijona evrov oziroma približno 4-krat toliko kot leta 2015, s čimer je rast izdatkov močno presegla povprečje Evropske unije.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Eno lepo dobro jutro, današnji ponedeljek bo sončen in vroč, tako bo tudi jutri, sicer pa tekom popoldneva je možnost za kakšno nevihto, temperature pa od 30 do 36 stopinj Celzija.
7: Eno lepo dobro jutro pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred razcepom Malence, pa zastoj imamo že na vse zgodaj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Še kaj še ki? Nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Zaganjamo nov teden, ponedeljkovo jutranjo budnico, ki jo bova z vami preživela Nina Cestnik Pavlič
2: in pa Žiga Kvas.
3: No, zdaj za vse, ki jutro. Se mogoče sprašujete, res je, Nina je nazaj po dopustu.
2: Ja, tudi v jutranjo budnico. Štartala sem pa po dopustu v petek s petkovo pumpo, pa pol v soboto se je zgodil pohod Laško gremo v hribe. Danes pa res lahko vidim v takih normalnih urah, a ne, vse svoje sodelovce, sodelovke. Tako da nači ga ti kar velik skos ali skos kle, ne vem, povej, kaj je novega
3: zaenkrat,
2: v bajti.
3: Zaenkrat skos tu, velik stvari se je zgodilo, velik. Jaka Šinkovc se je poročil, pa fantka bo dobil, recimo, a ne, Svetlinova se je poročila, z medenih tednov je nazaj.
2: Čak, zdaj si povedal novosti zadnjih dveh mesecev.
3: Drobničevskega še ni, recimo.
2: To bi lahko bilo kaj novega.
3: Mislim, je treba povedati. Samo 14 dni se te ni bilo?
2: Ja, sej to, ne.
3: A res, zdelo se je kačela večnost.
2: Stvari, ki sem jih v bistvu že vedela, ker me ni bilo res samo 14 dni, ne cel mesec.
3: Zdelo se je kačela večnost, da sem malo zašel pol še do januarja.
2: Okay, v redu.
3: Gremo mi na muziko, pa zaštartamo to, kak se spodobi.
2: Jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Tole so bili veseli begunčani svojo najnovejšo vasica pod Alpami. Dobro jutro, 18.06. 10. august je danes, smo tik pred stalno rubriko Dneva na veseljaku. To so seveda godovniki, ampak na tem mestu žigcem omeniva še, da se je na današnji dan leta 2014 zavedno od nas poslovil pevec Nino Robič.
1: Nino Robič se je v slovensko zgodovino res zapisal predvsem kot pevec tistega zlatega obdobja slovenske popevke, poznamo ga pa verjetno najbolj po pesmih Zemlja pleše, pa Življenje vrtiljak in seveda tudi
2: Po ura brez kazalcev noče šteti ur je ura vseh ljubimcev, ura avantur.
1: Na slovenski popevki je nastopil že takoj na začetku leta 1962.
0: Ja, lepe, večne skladbe, Nino Robič zagotovo zavedno ostaja s pesmimi skupaj z nami, tako kot bodo ostali tudi godovniki dneva.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan, želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. In danes zgoduje ne radijski diakon, ampak sveti Lovrenc, mučenec in diakon. Bil je eden od sedmih diakonov v času papeža Siksta II. Ker je leta 258 cerkveno premoženje, ki mu je grozila zaplemba, razdelil med siromake, je dal cesar Valerijan prebičati, nato pa na žareči rešetki mučiti do smrti. Bil je zares velik svetnik, daroval je svoje življenje in delo je tisto, kar je prav. In to manjka tudi nam, da naredelamo povesti, da delamo za tiste šipke. Zato naj bo vsem nam zgled in želim vse dobro ob godu. Lovrenc, danes je tvoj dan.
3: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.
5: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: In Darja Gajšek, njihova uspešnica, Mala barka, že ga je preveril, da je tale skladba stara.
1: 9 let.
0: Ja,
1: hiter čas bi.
0: Neki pa to je. Preverila sva tudi, da je sonce danes ušlo točno ob 5:55, zaide pa, mislim, da 18:20. A sem se prav zapomnila?
1: Zdaj, preveri še enkrat.
0: Je pa danes pred nami precej jasen ponedeljkov dan, popoldan bo možna kakšna vročinska nevihta, bomo pa imeli od 30 do 36 stopinj Celzija. Velika toplotna obremenitev je, zato ne sekirati sebe in pa druge, je pa po državi tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno. Preveril?
1: 8:18.
0: No, to je to.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
3: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malence, pa zastoj je na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Dragomera in na primorski avtocesti tudi v smeri Kopra med Ravbar komando in Postojno. Mobilna provida pa vas takole kontrolira na koncu počivališča Maribor v smeri razcepa Slivnica. Če pa kaj še kje, 0:80, 13:02.
4: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Ura je minutka čez pol sedmo.
3: Ja, in že tako na vse zgodaj ni na cestnik Pavlič z vami.
0: In Žiga Kvas. Ja, ponedeljek smo veseljaki tako že zagnali. Danes, 10. august in pa vroč dan, kot smo že rekli, tako da ne se preveč zaganjati z delom.
3: Ja, je pa res, da je edina dobra stvar te vročine, da mi tudi telovaditi ni treba, ker švicam že takole serijsko, sam po sebi. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel naš sosed Marjan, ne, doktorju, pa ga je doktor pohvalil, ja, je rekel: gospod Marjan, kot kaže, ste zadnje cajte kar velik športal, pohvalno, ja. Pa je rekel sosed Marjan: ja, no, na zadnje sem prehodil 10 kilometrov po neprehodnem terenu, plezal sem preko kamnitega pogorja in se prebijal med drevesi, prebijal sem se po obali jezera med resjem in visokimi travami, šel sem po strmem pobočju, po šudri, po pejski in... No, in je bil doktor nad povedanim navdušen in je rekel: gospod Marjan, kot kaže, ste pa res navdušen športnik. Pa je rekel sosed Marjan: niti ne, gospod doktor, samo sem zelo slab golfist, pa mi žogca odleti na vse konce, pa moram pa puji.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu! Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: hribe, en, dva, tri.
1: Ja, res je bil za nami pester vikend, tudi v znamenju hribov in to posebnega pohoda, seveda. Laško gremo v hribe, se je namreč odvijal. Nina, ti si pa šla v hrib na teren in na oder. Kako je bilo?
2: Ja, sobota, ne, peti letošnji pohod Laško gremo v hribe je bil to. Moram reči, da sem se tudi sama prvič odpravila do te koče na Loki pod Raduho. Tako res fajn koča, ampak mi smo bili na prizorišču pod kočo, tako res en tak ogromno romom plec in tako na prvo žogo, ko si prišel tja, si mogoče, ne vem, rekel, jo, kle pa ni toliko ljudi, ampak so se vsi te ljudi tako razpršili po celotnem placu, tako da na koncu v bistvu izkazala, ne glede na to, ja, da se zabeleži, da ljudje zbirajo štemple za to, da postanejo ambasadorji, a ne tega projekta, se je izkazala, da v bistvu je bilo ogromno ljudi, ampak je bil ta plac res tako velik, da so se razpršili na številne kotičke, tako da čestitke in bravo vsem številnim, ki ste prišli v soboto.
1: Številni so bili pa tudi na odru. Kdo vse, kaj se je dogajalo?
2: Ja, so navdušili vsi stilovci, Skater, Samči in Saška res naredila prav kazala, ne glede na to, ja, da se zabeleži, da ljudje zbirajo štemple za to, da postanejo ambasadorji, a ne tega projekta. Se je izkazalo, da v bistvu je bilo ogromno ljudi, ampak je bil ta plac res tako velik, da so se razpršili na številne kotičke. Tako da čestitke in bravo vsem številnim, ki ste prišli v soboto.
1: Številni so bili pa tudi na odru.

0: Keto, laško legenda, Zmago Sagadin je tokrat dobil, vemo, košarkarski, a ne, trener. Sicer pa nagrade, gojzarji, pa majce, pa vikend, pa vikend uporabo Dačije smo podelili, tako da.
1: No, pa,
0: zdaj, Zihar sem še kaj spustila, tako da fajn
1: si,
0: je bilo.
1: Kar smo videli. Zinka je bila tudi gor in bila je v eni drugi obliki kot običajno, ali kako?
0: Ja, sem je bila. Je bila pa
1: nova garderoba.
0: Ja, ne vem, kaj si to mislila.
1: Zdaj
0: ja.
1: Hiter šalta televizor, ker zdaj jo boste videli, kako je izgledala, ker bo povedala, kako se je imela.
0: Ja.
2: Dragi moji veseljaki, dragi moji veseljaki, ne znam pa fino, veste, kje na koči, na loki pod radu, ho? Fino je. Družba se še na enem dogodku, gremo v hribe skupaj z Laškim. Meni je the best. Tako, če niste danes, tebe mi lahko žal, lahko pa prijete na naslednjega, no, tam se pa vidimo sigurno.
0: Ja, in ta naslednji je še zadnji, a ne, v letošnji sezoni Laško gremo v hribe, zgodil se bo 29. avgusta, no in ta finale bo, tako kot smo že vajeni, v Planici. A pride, Žiga?
1: Pridem, v tradicionalni Planici se dobimo, evo ga.
0: Tako.
3: Gremo v hribe, 1, 2, 3. Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju objavila zapis o svojih občutkih o prometni nesreči pred dobrim tednom. Zapisala je, da je njena nesreča povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Da je pričakovala medijsko pozornost, je dejala, a še zdaleč ne vsega tega, kar jo je doletelo, in da vsega tega ne zna ustaviti. Zapisala je, da ji je neskončno žal, da se vse to dogaja tudi njenima prijateljicama in sopotnicama v vozilu med nesrečo. Kot je še dejala, je svojo neumnost, ker ni bila privezana, plačala zlomljeno ključnico. Tudi globo zaradi prekrška bo plačala, je ponovno zatrdila. V streljanju v manjšem danskem mestu na severozahodu države je bilo včeraj ranjenih več ljudi. Prve ugotovitve kažejo, da so domnevni storilci pobegnili z avtomobilom. Policija domneva, da je incident posledica spora v kriminalnih krogih. Do streljanja naj bi prišlo v stanovanjskem območju. Izrael zavrača načrt za Gazo, ki so ga predstavile ZDA, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Kot je poudaril, se izraelska vojska ne bo umaknila iz palestinske enklave, dokler se islamistično gibanje Hamas dejansko ne razoroži. Hamas pa je v odzivu pozval k celoviti uresničitvi načrta. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi izbranci Marka Šibile so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Dobro jutro, današnji ponedeljek bo precej jasen, temperature od 30 do 36 stopinj Celzija, na zahodu je popoldan možna kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri se po večini sončno vreme nadaljuje, še za kakšno stopinje bolj vroče bo kot danes. No in v sredo in četrtek še naprej pretežno jasno, bo pa v sredini delovnega tedna vročina nekoliko popustila.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, lesena paleta leži na prehitevalnem pasu na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Torej, lesena paleta leži na prehitevalnem pasu gorenjske avtoceste v smeri Jesenice med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, oboje proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti tudi v smeri Kopra med Ravbar komando in Stojno in na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Vodicami in Povodjem. Mobilna Provida je na koncu počivališča Maribor, smer razcep Slivnica. Še en radar pa ste opazili v Hrastniku pri bencinski črpalki. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
5: Dobro jutro. Nina Cestnik Pavlič.
3: Ja, in pa Žiga, kva smo v vaši družbi na današnji 10. avgust.
5: Ja, Nina se je ravno kar vrnila, ja, mislim, ravno kar v petek se je vrnila z dopusta. In zdaj, pri tem se mi postavi eno vprašanje, Ane.
3: Ja.
5: Jaz sem tak antičlovek za te spominke, pa vse te stvari, ki kupiš na potovanjih in na dopustih, ampak me zanima, a si ti kaj prinesla s seboj, a si ne vem, meni mama recimo vedno prinese magnetek, tako da imam že 12 magnetkov iz Izole. Ja. Ampak ne vem, kaj pa ti, ali si kupila kak magnetek, kaj drugega, ali sem kako flašo olivnega olja.
3: Kako veš za olivno olje?
5: Ja, ne vem, če greš proti Hrvaški, pripelješ sabo olivno olje.
3: Ja, ne, ga pa nisem kupila, sem ga pa, mam, res sem prinesla domov flašo olivnega olja, ja sem ga dobila v dar tega domačina, ja, tako da mi ga ni bilo treba kupiti.
5: Jaz pod meni se to nikoli ne zgodi.
3: Ja,
5: ne, moraš ti
3: od domačina
5: kupiti, dobiti,
3: lahko od domačinke.
5: No, ja, no to bi mogoče šlo, ja.
3: Ok, spominki z dopusta, torej, je v redu, kaj odpremo potem to jutranjo debato?
5: Lahko, ja, jaz sem hotel najdete, veš, kaj imamo uno, avtomatsko, da pove tajnica, kje pa kaj, kam se pokliče.
3: Aha, no, ti kar to najdi, skratka, midva pa še enkrat, torej, poudarjava debato tega jutra, mogoče, verjamem, da ste nekateri danes tudi začeli s svojimi službenimi obveznostmi po dopustu, tako da zdaj pa povejte, kaj ste prinesli z dopusta, olivno olje, magnetek ali karkoli druzga.
5: Ja, ne vem, upam, da nekaj posebnega, prepovedanega.
2: Tajnica. 031 666 444.

0: Poslušalci, Kristusova leta, ja. Dobro jutro, veseljaki, 8 čez 7, žiga dansko je 10. August. Ja, ti si zihar kaj bolj študiral o tem dnevu?
1: Ja, če pa kaj, pa jaz rad po nepotrebnem študiram. Danes je svetovni dan levov, tistih živalic, ne oseb z imenom lev, a ne? Čeprav imamo tudi to doma. Mislim, ja. Leva nimamo, no, imamo, živali nimamo doma, no.
0: Ja, vidim, da te grejo neke mačke zdaj po glavi.
1: Ja. Mačke mi grejo skozi po glav. Pazi to, edina velika mačka je to, ki živi v skupinah, vse ostale so bolj individualna bitja, ta je pa bolj taka skupinska. Ja. Rjovenje leva, se sliši več kot 8 km daleč, a ne? Pa, pazi to, prespi lahko tudi 20 ur na dan.
0: Pa tako, kot polovica moških po dopustu.
1: Ja. No, gremo mi nazaj na dopust z musko.
0: Ja, sem res.
1: Na Krk gremo.
0: Lepa.
1: Dobro jutro.
0: Jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: 30 let, ja. Toliko časa vas Veseljak že zbuja, spravlja v dobro voljo, deli nagrade, pa tudi vrti, seveda, najboljšo domačo glasbo.
2: No in takšnega rojstnega dne ne bomo praznovali sam s kakšno tortico in svečkami. V bistvu smo to že, ne? Nismo ga pa še praznovali s koncertom.
1: V soboto, 10. oktobra, torej 10.10. se vidimo v športni dvorani Domžale na velikem koncertu ob Veseljakovih 30. Na odru bodo, zdaj si kar zapisujte tole, ker jih je toliko, da boste pozabili vse. Alpski kvintet, slovenski muzikanti, ansambel Braneta Klavžerja, ansambel Petra Finka, ansambel Jureta Zajca, Nemir, med drugimi pa tudi večno mladi.
2: To.
1: Mladi, da li?

0: Pa če zdaj v tem trenutku mislite, da je seznam popoln, ja, boste imeli še marsikaj za dopisati.
1: Ja, res, res, ni to še zdaleč vse, a ne, neki asu zagotovo v rokavu še imamo do oktobra, pa postopoma razkrivamo še kakšno presenečenje.
0: Zdaj pa sam še tole, vstopence, pa si kar dejte zrihtati še pred oktobrom, da ne bojo pošle na topevent.si ali pa grete na Petrol, pa rečete ne, v topevent sistemu pobrskajo za vstopnice za veseljakovih 30, pa imate to urejeno, pod streho, narejeno pa se vidimo 10.10. ob 20. uri na 30-letnici.
1: No, tako. To.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Nastja Gabor in kvartet Duh ljubi, ljubi, lepa ljubezenska skladba. Menda je še marsikomu, marsikateremu moškemu še, čeprav vemo, da ste moški bolj trdi, glede pač takih tem.
1: Ne, se kar umehčamo včasih, veš.
0: No, lepo. Danes precej jasen ponedeljek s temperaturami do 36 stopinj Celzija. Popoldan bo na zahodu države možna kakšna vročinska nevihta. Tudi jutri se vročinski val nadaljuje, celo do 38 stopinj na Goriškem. Imamo pa dve opozorili teh vročih dni in sicer glede velike toplotne obremenitve, tako da bodte previdni, držite se v senci pod klimo in dovolj pite. No, je pa seveda tudi po državi razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato previdno.
1: Ja, ne čiko me ta čez okno.
0: Ja.
1: Ja, no? To je treba povedati.
0: Ja, seveda.
1: Ne dela tega, to je tako ali tako grdo. Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt imamo počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra. Med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Pa zastoj so na Štajerske avtocesti od Krtine, na primorske avtocesti od Vrhnike, oboje proti ljubljanske obvoznici. Na primorske avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojno, pa na cestah Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob in Pijava Gorica Škoflica. Radar pa vztraja v Hrastniku pri bencinski črpalki, če pa to še ni vse in je še kaj kje. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro!
0: Ura je 3 minutke čez pol osmo, jaz sem takle čas vsakeč na morju kavo pila.
1: Tak čas?
0: Ja.
1: Kaj ti je bilo
0: tak...
1: treba to zgodi vstati?
0: Ja, še zdaj sem pa na šihtju, pa še prej pijem.
1: Ej, daj mi sam nekaj povej. Jaz sem zelo šel, ker pride pošta, le sem šel do Kaselca, a poslali si pa razglednico.
0: Ne, to pa nisem.
1: Nisi.
0: Ja, pa sem še dolg časa to navado ja, hranjala, ampak ja, zdaj šlo pa še to v maloro.
1: Ni razglednice. Sam olivno olje je prišlo, nič drugega v flašah nazaj.
0: Ja, ampak imamo pa še vedno odprto temo v današnji jutranji budnici. Kaj vi prinesete z dopusta, no? Ali pa če ste že bili letos na dopustu, kaj ste prinesli, no, z dopusta?
1: Pa poleg prehlada, no.
0: A ja?
1: Pod klimo, ja, veš, kako pod klimo sediš. Ne,
0: no,
1: a ste prinesli kak magnetek ali kako flašo, recimo olivnega olja, ali kaj je tista stvar, ki jo prinesete domov, tako da kamo podelite malo ali pa da prelepte na hladilnik ali pa kakorkoli. Skratka, to naj jo zanima, javite se pa poštar Lojsu Kratkem, pa pove, kaj vse je pa Nina poslala iz morja, ne?
2: Veseljakova tajnica.
3: Nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je dober dan, Lojz. Ne znam te prav v hudi kavu prebrati.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Tudi me ni treba, sam štima pa čisto vse tudi ne. No.
2: Dobro je, kaj pa je zdaj? Kaj domače oskrbe narobe, povajde me.
1: Ne, tu imam vse pošlihtan.
2: Ja.
1: Je pa res, da je zadnjič glih začela, skor začela en zaplet.
2: Daj no, košen, zrad gostilne, sigurno.
1: Haha, ni bilo to. Veš ka, bila smo na enem obiski, en rojsten dan smo imeli, pa veš, da me je hotla, teta moja, veš, me je hotla ponižati.
2: Daj no, be tiho, kaj pa djala?
1: Je rekla, da sem z Andreja kupojsel.
2: In, daj povaj, da kako se branil.
1: ja, nisem se, ker so vse ženske tam rekle, da tukaj pa nima prav.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Pape so zavzeli med drugim tudi koroški študentje, koroška galda, tako mi rečemo na koroškem.
1: Ja, nisem se hotel ustaviti pri, oprosti, ja. Koroški študentje, ne? Ti si sam še ena beseda od tega.
2: Jaz sem večni študent.
1: A večni, ja, ok, v redu.
2: Res je, moja diploma bi to povedala.
0: No, na Kakoša Summer Festu, ki ga organizira kljub koroških študentov, je dejansko ta galda upravičila pričakovanja. Za glasbeno vročico na kar dveh odrih so poskrbeli firm Si, Joker Out, Mambo Kingsi, Peter Grašo, Plavi orkester oziroma Modri orkester in med drugim tudi Čuki, direktor z odra, pa smo dobili posnetke tiste ta prave gaude.
1: Oh, wow,
0: te zanima?
1: No, ja.
0: No, dajmo se privoščiti.
3: Pripravljeni, gremo!

0: Krokodilčki so bili v uših.
1: Ja, bravo, Čuki, za očitno čudovito vzdušje, ki no, so poleg tega koncertnega vzdušja, ne, pa so bili tam tudi športni turnirji, festivalski kamp, pa tudi številne druge aktivnosti. No, smo dobili tudi izjavo direktorja smučišča, Boštjan Paradiž je pravzaprav sporočil, povedal, ne, da so že 25 let prepoznavni kot smučišče z najboljšo zabavo.
2: To lahko potrdim pa iz prve roke, ker jaz se spomnim pa že več kot 15 let nazaj, ko smo se
1: tega koncertnega vzdušja, ne, pa so bili tam tudi športni turnirji, festivalski kamp, pa tudi številne druge aktivnosti. No, smo dobili tudi izjavo direktorja smučišča, Boštjan Paradiž je pravzaprav sporočil, povedal, ne, da so že 25 let prepoznavni kot smučišče

0: vam garantiram to, koliko sem začuden, jaz, kaj vidim vse, kaj raste.
1: Kaj se ti je pa tle zataknil, da te ni bilo zraven?
0: Kaj se mi je zataknilo?
1: Ja.
0: To pa ne morem zdaj povedati, ampak lahko vam pa povem, da bom pa šel, zdaj pa s kolesom gor, pa bom šel s kolesom malo se po kopah voziti, pa bom nadoknado.
1: Ja, zdaj
0: bom šel
1: preveriti situacijo potem, po tej gaudi.
0: Po tej gaudi, bom tudi to preveril, ja.
2: Uživajte poletje! Z veseljako!

0: zdravja dal.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Predsednica Nataša Pirc-Musar je na družbenem omrežju Facebook objavila zapis o svojih občutkih ob prometni nesreči pred dobrim tednom. Moja nesreča je povzročila val ugibanj in cunami dezinformacij. Medijsko pozornost sem seveda pričakovala, a še zdaleč ne vsega tega, kar me je doletelo. Iskrena bom, vsega tega ne znam ustaviti, je zapisala. Kot je dodala, se bodo fizične poškodbe zacelile dokaj hitro, za pomiritev v duši pa bo potrebno veliko več časa. Svojo neumnost, ker nisem bila privezana, sem plačala zlomljeno ključnico, tudi globo zaradi prekrška bom plačala, je ponovno zatrdila. V začasno območje prepovedi letenja v bližini igrišča za golf predsednika ZDA Donalda Trumpa v ameriški zvezni državi New Jersey sta včeraj udrli dve letali. Prestregli so jo vojaški lovci F-16 in jo varno pospremili iz zaprtega zračnega prostora, za zdaj pa še ni znano, katere letala so kršila začasne omejitve letenja. Prva poletna meseca so v Evropi zaznamovali vročinski valovi, izjemno visoke temperature, sušne razmere in požari. Letošnja juni in julij sta bila najtoplejša, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi, na svetovni ravni pa je bil letošnji julij drugi najtoplejši doslej. Slovenski ženski nogometni klubi so začeli novo sezono Lige Triglav. V uvodnem krogu sta derbi igrala Olimpija in Radomlje, uspešnejše so bile podprvakinje iz prejšnje sezone. Radomljanke so namreč zmagale z 1-0, potem ko je v 5. minuti edini zadetek dosegla povratnica v klub Maša Osojnik. Želimo vam uspešen začetek tedna tudi v naši družbi.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Nagrade niso naš cilj.
6: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
5: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Dobro jutro, danes bo precej jasno, popoldne bodo v hribih, predvsem na zahodu, možne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature pa od 30 do 36 stopinj. Jutri se vročinski val nadaljuje, še naprej bo torej sončno in vroče, celo do 38 stopinj na Goriškem, drugi je največ do 36. V sredo in četrtek, še naprej jasno, je pa res, da tam v sredini tedna bo vročina nekoliko popustila.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je vozni pas primorske avtoceste v smeri Kopra v delovni zapori pri počevališču Raubar Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro so daljši zastoji, ta je skoraj do unca, zamuda več kot 30 minut. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi še enega pokvarjenega vozila. Zastoji pa so na štajerske avtocesti od Domžal, na primorske avtocesti od Dragomera, oboje proti ljubljanske voznici, pa na cestah Mengeš Trzin, Črnuče, Domžale, Šentjakob in Pijava Gorica, Škoflica. Vse zastojih pa seveda naredite in vzdržujte reševalni pas. Nikoli ne veste, če mora rešilec na nujni vožnji koga odpeljati kam, kakšno drugo bolnišnico ali karkoli podobnega. Tako da imejte to v mislih, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
10: Dobro jutro.
8: Jutro.
10: To jutro z vami Mina Cestnik Pavlič, podopustniška.
8: Ja, in pa Žiga Kvas, odprla sva debato, kaj prinesete z dopusta, razen umazani gat. Kakšen, ja. No, kakšen spominek prinesete? Žiga prav, da ima doma že kaj 14 magnetkov.
10: Ja, 14 magnetkov iz Izole.
8: Iz Izole. Ja. Ja, kaj pa ti sam prineseš?
10: Jaz prinesem pa lep spomin, veliko utrinkov, predvsem pa je to ne fizične oblike, kar okay, jaz prinesem.
8: Ampak mi da danes sprašujemo po fizični tako, ja. Obliki, a ne?
10: Pa ja. Ste to kot jaz, ki pozabite na vse, pa se vam ne da tam izbirati. No, slišali smo tudi tole, javili ste se in povedali.
0: Zdaj, jaz odkar hodim v Grčijo, nosim domov začimbe. Začimbe pa eno začimbo v alkoholu, uzo se reče, uzo. Oh. To prinesem. Mm.
10: Sliši se dobro, začimba. Začini kakšen večer.
8: Ja, to moraš biti kar previden, ja, da to prineseš iz Grčije. Dobar, meni je pisal en šofer, Drago.
10: Ja,
8: iz Šoštanja. Pravi, da vsako leto pripele kilo pečenega odojka z morja, z Biograda. To sem malo heca najbrž.
10: Ja, ne vem, lahko ima pa hladilno torbo ali pa kaj. Kaj veš? Kaj prinesete vi, veseljakinje in veseljaki? Kaj prinesete z dopusta, kake spominke, pošljete razglednico? Javite se, pokličite. Ja, naj vas ne bo sram priznati, tudi če noč ne prinesete tako kot jaz, a ne?
8: Ma zihar nekaj zapravljate.
1: Veseljakova tajnica.
9: Nič 3 1 6 6 6 4

0: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Ja, ob kavici pa še malo, ne?
2: V bistvu so se mi zdaj oba dva ostavila na Veseljakovi spletni strani, tako da Žiga, povej, kaj ti zdaj bereš, kaj brskaš.
1: Jaz sem na naslovnici sem takole zasledil en izraz za glasbeno zvrst Slovenikana. Zdaj, kaj, kako, Maj Vrhovec je tisti, ki je tako poimenoval svoj glasbeni slog, med drugimi tudi opisal eno novo skladbo, tako da preberte si več o tem in tudi o tem, kaj pomeni Slovenikana. Zanimivo je mi.
2: No, poleg tračev, ki vam jih prinaša Veseljakova spletna strana okrog slovenskih glasbenikov, bi pa jaz še posebej upozorila na lestvico, ki jo pravzaprav oblikujete vi oziroma izbirate zmagovalni skladbi, ki jo slišite dvakrat dnevno na Veseljako, tako da tukaj se res plača sodelovati, sploh če vam je katera muzika res zelo, zelo, zelo pri srcu, je tako kliknete na naši spletni strani srček in mora biti postane zmagovalka. To je lestvica Veseli Vrteljak, v tem tednu sta na lestvici dve novosti, narodno zabavna so to Ravbarji, ne bi te zamenjal, zabavna novost pa kvartet Duh rad bi ostal. Tako da res eno povabilo, da glasujete na lestvici Veselega Vrteljaka in berete trače in zanimivosti na Veseljakovi spletni strani. A ja, ti zdaj, komu bi dal glas?
1: Na narodno zabavno lestvico. Aha. Na zabavni sem že kliknil, je bila težka odločitev, ampak sem. Zdaj pa je tudi še ena težka odločitev na narodno zabavni lestvici.
2: Kaj, češ kaj več povedati, deliti z nami ali ne?
1: Pa ne, sem stisnil, evo ga, zdaj pa stisnite še vi, veseljak.si.
2: Mimo grede v petek so rezultati zmagovalcev. To.
3: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj malce, pa bomo pico naročili.
3: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70-551-200.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: nova skladba ansambla Pik in Nike, Svetlin, zgodba z morja.
1: Jaz sem se kar zatopila v tole zgodbo, ja, pa malo ugotavljala, a je to mlado poročenc ali ne?
0: Ja, če je to od Nike mož, sicer pa v sredo, ja, pridejo v goste več povedati o tej skladbi, tako Nika kot ansambl Pik, pa bo povedala Nika.
1: Moramo si to vprašanje zacahniti, da ga ne bomo pozabili vprašati.
0: Ja, midva sem imela pa tudi eno posebno vprašanje tega jutra.
1: Kaj prinesete z dopusta? Zanimivi odgovori so bili, tudi Nina je poprašala umetno inteligenco, ja, ki je povedala, kakšen nasvet je dala.
0: Ja, umetna inteligenca pravi, da ljudje najpogosteje z dopusta prinesemo magnetke.
1: Ja.
0: Ja, to ti lahko potrdiš,
1: ne? Vsekakor, ja.
0: Ja, prinesemo največ tudi lokalne kulinarike, kot je kakšno vino, oljčno olje, kar smo danes že slišali, pa kakšne sire, pa začimbe, tudi to smo slišali, ne? No, potem naslednja stvar, ki jo prinesemo z dopusta, so kakšna nova oblačila. Klobuk je zelo pogost.
1: Rečeš, pa zdaj sem pa kupil kapitanski klobuk, ker sem na Hrvaškem v Poreču na morju. A ne?
0: No, pa školjke. zdaj enih kupujejo po tistih štantih, enih pa sami si priborijo. Pol pa, ker smo pa tudi že rekli, umazano perilo.
1: No, to pa ja. Je pa, bajede s perilom tudi lahko drugače, tole smo tudi slišala. Halo, halo?
2: Jaz z dopusta vedno prinesem manj oblačil, kot sem jih nesla, ker čist vedno nekaj ostane, ali pod posteljo, ali pod kovtrom, ali v kopalnici. Nazadnje sem pozabila spalno prevezo za oči.
0: Aha.
1: Zanimivo, da spoh spalno tudi prevezo za oči neseš na dopusta, ne? Ampak... Ja.
0: Joj, se jaz te preveze za oči tako in tako nikoli nisem razumela. Mislim, jaz vsakeč, ko zaprem oči, ide k tema, kaj čem to imeti.
1: Dobro jutro, ura je 8:22 minut, če imate da, slučajn neže preveze za oči, jih dajte snet, ker se je res naredil en lep taj.

0: Včasih ljubezen pač mine, slovenski zvoki so bili tole, mine tudi vročinski val, ja, to pa sploh zelo hiter. Mine tudi vročinski val, ki pa danes bo še kar trajal tudi jutri, torej še zagotovo dva vroča dneva pred nami, danes največ do 36, jutri do 38 stopinj in to na Goriškem. Popoldan so možne vročinske nevihte, predvsem na severu in na zahodu države. V sredo in četrtek sicer še naprej pretežno jasno vreme, bo pa vročina nekoliko popustila.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Lep pozdrav, pestro dogajanje na cestah. Zaprtje vozni pas primorske avtoceste v smeri Kopra. V delovni zapori pri počivališču Raubar Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro so daljši zastoji skoraj do Unca. Zastoj več kot 30 minut. Zaprtje počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj so na štajerski avtocesti od Domžal, pa na primorske avtocesti od Dragomera, oboje proti ljubljanske obvoznici. In na cesti Trzin Črnuče naredite in vzdržujte seveda v vseh primerih reševalni pas. Radar ste opazili v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli, pa v Šmarju pri Jelšanke, pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, tudi v Šratovcih, pri Radencih, pri Mesnici ste ga opazili in na Stojalu je postavljen na Verdu pri Vrhniki, malo naprej od parkirišča za kamione. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro, Žiga Kvas.
2: In Nina Cestnik Pavlič, no zdaj pa, kar sem glih izgovoril tvoje ime, ti si kar za žurke pa za te stvari, a ne pa za veselice pa take.
0: Jo.
2: No, pač, dej mi boj, a špricer si kdaj spila? Si.
0: V redu, priznam.
2: Okay. Koliko vas je bilo pa tak največ na kupu, ko ste rekli, opa, na zdravje, a ne vem, 30, 40, 5,000?
0: Ne, kako 5,000.
2: Ja, ne vem, jaz sem bolj asocialen, a ne?
0: Aha.
2: Mislim bolj tak, ne vem, 7 bi že bila velika številka. So pa včeraj postavljali Guinnessov rekord za najdaljšo verižno špricer zdravico na svetu. Kako to zgleda?
0: Okay.
2: To bomo preverili zelo kmalu.
0: Ok, v redu, super, preverimo, ampak se pa res treba vzeti čas za pijačo s prijatelja, ne? Tako da vzamte si jo tudi danes za tiste pol urce, se kaj se pa to zamudiš. Tako da zagotov, če si boste vzeli pol ure časa za pijačo s prijatelji, bo ta ura in pol zihr najboljših 6 ur vašega današnjega dne.
2: Tako, to ženi povejte pred

0: Tople julijske noči, kako vemo, da je skladba iz leta 1979?
1: Ja, da so tople julijske noči, zdaj bi bile vroče julijske noči, če bi delali to leto 2026. Ne?
2: Ja, no, vroče dogajanje pa je bilo tudi zdaj, pa ta vikend je bilo cel kupen vročega dogajanja. Na Fontani vin v Dole pa so v soboto podirali Guinnessov rekord za najdaljšo verižno špricer zdravico na svetu.
1: A te zanima, kako se temu reče podiranje tega rekorda?
2: Kako se pa?
1: Špritzlein.
2: Ja, jo, pa res tako, kje padajo take ideje, ne?
1: Zanimivo, ne? Naša Ljubica nam je rekla, da glede na to, da ni padel rekord, mislim, da je manjkalo 66 ljudi, da očitno vendar le Štajerci niso najboljši špricer pivci.
2: Ne vem, se še malo odločam, je to zdaj dobro ali slaba novica?
1: Demo najprej preveriti, kako je tole zgledalo. Če boste to poslušali na radio, boste slišali čin, čin, čin, čin, čin in tako naprej. Če boste gledali pa na TV, boste pa videli malo utrine, kako je to zgledalo na enem delu.
3: Na zdravje!
2: Ja, evo, lej, lušni so, lušni, a? Sicer pa glede na uro, ne, se mora povedati ministrstvo za zdravje, pa zapotko.
1: Ja, opozarja, da ne smete tega delati.
2: Razen, če se gre za rekord.
1: Tako, ampak rekord ni, čicer ne padel, tako se bo verjetno še ponavljalo, ne, lada je tudi to razlog, da ni padel, da
2: no,
1: bojo lahko še enkrat ponovili.
2: No in naslednjič bova zraven še mi dva, pa koliko jih zdaj še rabijo?
1: 64 jih še rabimo.
2: V redu, najdeva.
1: Ampak je pa zanimivo, tako so se postavili v vrsto 45 minut, baje, da so trkali kozarce. 1, 2, 3, 4 in tako naprej. Cela vrsta je bila. Z glavnem, zanimivo početje, zanimivo doživetje. Ja, naslednjič morate biti zravna, ne? Če ne, da spet ne bo padel rekord, pa treba še enkrat nazdravljati, ne?
2: Bomo prišli pomagati, brez skrbi.
1: Bomo pomagali pa tudi z dobro glasbo, ensembel Dar prihaja in Stevardesa. Kam nas odpele?
2: Nekaj novega.
1: Pa nekam na nove kraje.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: 3, 2, 1.
5: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Veseljankovih 30 v Domžalah. Veseljank praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljankovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj. Od 20 in 18 minut dalje bo šlo sonce za goro.
2: A veš, da si mi to vzel z jezika. Ja, tudi oba dva veva, ne, ker sva preverila, ne, kdaj danes zaide sonce. Mi pa gledamo...
1: Proti večeru?
2: Ja, proti večeru.
1: In malo smo se zlagali.
2: Ponedeljek je, no in... Po sončnem zahodu pride na sporedo tudi ponovitev oddaje z Jasno in glasno, ker Jasna še na dopustu, ne?
1: Ja, malo.
2: Nekje objavila, da je zadnjič...
1: Paprike fila dol, je šla v kemp, ker je cene elektrika za filat paprike. Prečoš, koliko to porabiš?
2: No, in danes prihaja ponovno pred oči ponovitev oddaje, v kateri sta bila zakonca Anže Šuštar pa Alenka Gotar iz tisto svojo priredbo od višine se zvrti taka rok različica te nune skladbe, kar uspešna, kar ogromno ogleda obeleži tudi na YouTubu.
1: Zdaj, kar sem jaz še hotel reči, da smo vse malo zlagali. Ko gre sonce za goro, bo zabavno in lepo, no, zlagali smo se pa ta del, da bo že prej. Od 18. dalje se dogaja na Veseljaku, tako da imate kaj za...
2: Aja, ponovno pred oči ponovitev oddajo, v kateri sta bila zakonca Anže Šuštar pa Alenka Gotar iz tisto svojo priredbo od višine se zvrti taka rok različica te nune skladbe, kar uspešna, kar ogromno ogleda obeleži tudi na YouTubu.
1: Zdaj, kar sem jaz še hotel reči, da smo vse malo zlagali. Ko gre sonce za goro,

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Študente pred novim študijskim letom čaka tudi vprašanje bivanja. V prestolnici je letos razpisanih 7047 ležišč, a v študentskem domu Ljubljana opozarjajo, da vsi upravičenci sobe ne bodo dobili takoj ob začetku študijskega leta. Alternativa je zasebni najem, ki pa je praviloma precej dražji. Kakšne so možnosti za študente v Ljubljani, Mariboru in na obali ter na kaj morajo biti pozorni pri zasebnem najemu, lahko preberete na svet24.si. Vojaško sodelovanje med Rusijo in Severno Korejo pa se očitno še krepi. Rusija naj bi se pripravljala na prihod kar 30 do 50 tisoč severnokorejskih vojakov. Pjongjang Moskvi zagotavlja tudi vojaško opremo. V zahodni Rusiji se je začela nameščati severnokorejska raketna enota, ki naj bi imela okoli 90 pripadnikov, 6 izstreljevalnikov in do 120 balističnih raket. Kitajske oblasti so na vzhodu Kitajske zaradi tajfuna, ki je v nedeljo dosegel kopno, evakuirale več kot milijon ljudi. Tajfun z obilnim dežjem in močnim vetrom je ohromil promet, med drugim v finančni metropoli Šanghaj. Zabeležili so sunke vetra 150 km na uro. Danes je tajfun nekoliko oslabel in se pomaknil v notranjost Kitajske. Avstrijec Daniel Čofenik je zmagal tudi na včerajšnji drugi tekmi smučarskih skakalcev za poletno veliko nagrado v francoskem Courchevelu. Drugi je bil Nemec Filip Raimund, tretji pa Avstrijec Stefan Kraft. Od treh Slovencev, ki so se prebili čez dopoldanske kvalifikacije, je bil najboljši Žiga Jančar na 22. mestu. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Jak?
5: Danes pred nami precej jasno vreme, predvsem na severu in zahodu države bo popoldan možna kakšna vročinska nevihta. Od 30 do 36 stopinj bomo namerili. Jutri se vročinski val nadaljuje, na Goriškem celo jutri do 38 stopinj Celzija. V sredo in četrtek še naprej pretežno jasno vreme, bo pa vročina vsaj v notranjosti Slovenije nekoliko popustila.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Še vedno je zaprt vozni pas primorske avtoceste v smeri Kopra v delovni zapori pri počivališču Raubar Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Pred oviro so daljši zastoji, skoraj do Unca zamuda več kot 45 minut. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra, med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi pokvarjenega vozila, pa zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cesti Raubar Komanda Postojna, pa radar ste opazili v Laškem pri Fali smer Celje, radar tudi v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, radar tudi v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni smer Rogaška Slatina, pa na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica, Ptuja proti Celju, v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici so, Bela Kija je na Belci pri Kepi, pa na Stojalu je še vedno na Verdu pri Vrhniki malo naprej od parkirišča za kamione. Čekaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
3: Dober dan.
5: Ja, 7:07 je ura, do 10. ure ostajava na veseljaku parkirana Nina in pa Žiga Kvas.
7: Ja, ko glih ominjaš parkiranje.
5: Ja, dobro.
7: Veš, da ni nič hujšega.
5: Kaj?
7: Ne to, da moraš plačati parking, ampak veš, ko zagledaš prosto parkirno mesto, ti direkt pikiraš na to prosto parkirno mesto in se mu približaš. In potem gotoviš, da je to not parkiran en smart ali pa neka mikra.
5: Opoznam to, ja.
7: Dobro dan, dobro jutro.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Prijatelji je naslov valčka v izvedbi ansambla Trim iz Maribora. Avtorja zmagovalne skladbe na Ptujskem festivalu leta 1984 sta basist ansambla profesor Marijan Golob in pesnik Marijan Stare. Skladba Prijatelji je postala nosilna skladba kasete, ki jo je leta 1985 založila založba RTV Ljubljana. Mariborski ansambl Trim je eden zelo uspešnih ansamblov doma in pa v tujini. Njihovi začetki segajo v letu 1977, ko je pet prijateljev ustanovilo instrumentalni kvintet po vzoru ansambla bratov Avsenik. Fanti iz ansambla Trim so sprva prepevali sami. Po nekaj letih delovanja pa se jim je pridružila izjemna pevka, članica Mariborske opere in dobitnica Korenove plakete Dragica Kovačič. Ansambl Trim je svojo glasbo, ki je bila narejena po dobrem okusu občinstva, dosegel izjemne uspehe v vzhodni Nemčiji oziroma Nemški demokratični republiki, kot se je ta imenovala pred padcem Berlinskega zidu. Leta 1984 so bili absolutni zmagovalci Ptujskega festivala skladbo Prijatelji, po kateri so Trimovci tudi najbolj znani. Ta ista zmaga na Ptuju pa je ansamblu prinesla tudi Zlatega Orfeja. Skladbo, ki si še kako zasluši vaše pozornosti, bodo izvedli Milan Gerič, klavirska harmonika, vokal, Marijan Golob, kontrabas, vokal, Drago Winkler, ritem kitara, vokal, Srečko Kovačič, klarinet, vokal in umetniški vodja, Ivan Kotnik, trobenta, ter pevka in solistka Dragica Kovačič.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: imaš kaj.
1: Ja. Točno pol desetih je ura, današnji ponedeljek, precej jasen, no, jasen dan, vročinski val je pravzaprav še vedno tu. Danes temperature do 36 stopinj Celzija, bo pa popoldan možna na severu oziroma tudi na zahodu države kakšna vročinska nevihta. Jutri podobno vreme kot danes, pravzaprav še bolj vroče, na Goriškem gredo celo do 38 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v sredo oziroma četrtek, je pa še vedno po Sloveniji velika požarna ogroženost naravnega okolja, pa se vemo, toplotna obremenitev je tudi visoka, tako da če bo kdo siten okrog vas, dajte ga pozlati v senco ali pa na enega.
0: Tuk je suša v teh rečnih strugah, zdaj da počas mostov ne bomo rabili, a ne?
1: To je pa res, to pa nažalost, res.
0: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoja imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cestah Ravbar Komanda Postojna ter Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, tam je pokvarjeno vozilo. Radar pa ste opazili v Laškem pri Fali smer Celje. Še en je na podravski avtocesti na razcepu Slivnica s Ptuja proti Celje. Bela Kia pa je na Belči pri Kepi. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Dober dan! Dve minutki čez pol deseto.
0: Nina Cestnik Pavlič.
1: In Žiga Kvas
0: z vami. Evo. Mahamo vsem, ki takole gledate tudi po televiziji. Če pa slučajno saj sam poslušate, pa lahko rečem tole. Uživali boste v obilici dobre glasbe, pa še zvedeli bomo, kako je bilo za vikend v Lučah.
1: Ja, res, en cel kup dogajanja je bilo minuli vikend. Nekaj dogodkov sva z Žigom že povzela v tej jutranji budnici. Nisva se pa še dotaknila Luč in včerajšnjega tamkajšnjega festivala, tako da kmalo se ga pa tudi bova, kdo je

0: 54. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ja, včeraj je bilo še posebej živahno v Lučah. V sklopu 55. Lučkega dne je med drugim potekal festival Luče 2026, ki je poskrbel, da je domača glasba odmevala kot rjovenje leva naokrog.
2: Ja, festivalski ansambli so najprej igrali od štanta do štanta, pol pa so na tekmovalnem odru predstavili eno znano in eno avtorsko skladbo.
1: O najboljših so v enakem razmerju odločili obiskovalci in strokovna komisija, ki so jo sestavljali Igor Šink, Brane Klavžar in Milan Kokal.
2: Šinca, kakšna komisija. Kokal, Klavžar, Šink, same legende. Sicer pa najboljši ansambli so prejeli zlati, srebrni in pa bronasti kolovrat in letos je naziv najboljšega zlatega zaslužil ansambl Obisk, tako da iskrene čestitke.
1: Ja, točno tako. No, poseben pečat festivalu pa je dodal tudi Franci Podbrežnik Solčavski. Za veliki glasbeni vrhunec večera pa je poskrbel legendarni alpski kvintet s svojimi največjimi uspešnicami. Poskrbeli so tako za zaključek prazničnega dne, kot se spodobi, ob odlični glasbi, plesu, pa seveda ob dobri volji.
2: Tako, čestitke vsem ansamblom in pa seveda čestitke tudi organizatorjem, a ne, mi pa se vidimo prihodnje leto, torej že na 56. tradicionalnem lučkem dnevu v Lučah.
3: Smejano poletje z veseljakom.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: auto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
0: Veselja.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: Ja, no, ni in... ena edina stvar nazaj iz dopusta.
3: Ja,
2: so, jaz sem bil že prejšnji teden, veš, sa vaju ni bilo.
4: Čakaj, mene, v petek si bil.
2: Četrtek
4: in petek, no vidiš, potem smo se pa ravno tako ne zgrešili, ampak Andrej Milković, dobrodošel. Živjo,
3: nazaj, živjo, tako, dobrodošel.
4: Živjo, ogromno
5: lepo,
4: enih
5: lepo
4: izkušen.
5: Lepo vaju videti. Ja,
3: enako.
5: Pa, po navadi, ja. Ko se vrnem z dopusta. Nisem oboževalec takih zadržanih dopustov, tako da ja. Moram v glavi odklopiti.
2: All inclusive poležavanje na plaži ni tvoja vrlina.
5: Ne, ker potem ne moram glava izklopiti. Ne. Jaz kaj bi se meni zgodilo, ne? Pa se mi tudi že zgodilo. Takole, ko se dam nekam na plažo, v miru, punce se kopata, jaz pozavam telefon, pa začnem članke pisati.
3: mogoče, preden gremo k športu, vse imamo časa. Ne? Mi da živim sva danes izpostavila, kaj prinesete z dopusta, kaj si ti letos, kaj prinesel z dopusta.
4: Jaz vem.
5: Predvsem ogromno fotografij, spominov okay. pa magnetko.
3: Magnetki?
2: Pa prav okay. takole, da so kakšni kosi oblačil lahko na potovanjih cnej, kakor pa pri nas.
5: Ah, to pa vedno. Vidiš. To pa vedno.
3: Ok, šport. Ja.
2: Šport.
5: Ja, šport, okay, absolutno šport in absolutno jaz bi na prvo mesto, glede na to, tudi glede na barvo tvoje majice, morda si temu v čast oblekal, ampak Maribor vodi v slovenskem državnem nogometnem prvenstvu, morda z malce temnejšim odtenkom kot ti, ampak ja, dejansko, devo, sicer smo še zelo zgodaj, kar zadeva državno prvenstvo, seveda štirje krogi, nekatere ekipe so odigrale tri tekme, večina štiri, ampak vsekakor se lahko začnemo pogovarjati o tem, da je Maribor na pravi poti, simbolično predvsem je trenutno na prvem mestu, ne gre še toliko za neko res oprijemljivo vodstvo, gre pa za simboliko, gre za to, da se lahko danes zbudijo na Štajerskem in so nekako zadovoljni s tem, kar se dogaja, zadovoljni z odločitvami, ki so bile sprejete, seveda v prvi vrsti to, kar je nekako sledilo temu resetu, ki se je zgodil ob koncu lanske sezone, s katero ni bil zadovoljen nihče in z odločitvijo na vsak način vrniti Zlatka Zahoviča, vrniti Darka Milaniča na mesto trenera, nekako zavrteti čas nazaj, ko človek takole gleda Maribor, pa še nekatere druge trenutne situacije v klubskem nogometu si misli, kot da se je za 10 let pomlajšal, ampak ne, v resnici so nekako zadovoljni s tem, kar se dogaja, zadovoljni z odločitvami, ki so bile sprejete, seveda v prvi vrsti to, kar je nekako sledilo tistemu resetu, ki se je zgodil ob koncu lanske sezone, s katero ni bil zadovoljen nihče in z odločitvijo na vsak način vrniti Zlatka Zahoviča, vrniti Darka Milaniča na mesto trenera, nekako zavrteti čas nazaj, ko človek takole gleda.

0: treba bo tudi graditi in zgraditi, ampak Mariboru zaenkrat kaže dobro, lahko so zadovoljni s tem začetkom. Na drugi strani Celjani, ki so seveda aktualni državni prvaki, se zaenkrat še malce lovijo, morda tudi z glavo bolj v Evropi kot v državnem prvenstvu. Predvsem ta teden se bomo na nadaljevanju tedna pogovarjali o tem, kako bodo skušali živeti in preživeti v kvalifikacijah za Ligo prvakov, ampak ta konec tedna pa so se vsaj toliko postavili na noge, da so premagali Olimpijo. Maribor mimo grede z zmago nad Koprom, včeraj je skočil na vrh, Celjani so premagali Olimpijo, na Olimpija pa je trenutno tisti čisti antipod Maribora. Torej v Ljubljani pa nikakor ne steče. Mislim, da niso težav iz lanske sezone vzeli dovolj resno.
1: Dodali še kakšno novo.
0: Ja, lahko bi rekli, da odločitve niso bile prave to poletje. Časa je še nekaj za kakšno zadevo popraviti, tudi za usmerice drugam, ampak zaenkrat Olimpiji ne steče popolnoma
1: nič. Ko smo pri drami v nogometu, pa moramo se še vsaj malo dotakniti celotnega kaosa, ki se dogaja v zvezi FIFA.
0: Lahko, ja, z veseljem, mislim, ampak čeprav to so stvari, ki so tako zelo velike in tako zelo visoko, da je težko reči pravzaprav, kaj se dogaja. Mislim, jaz mislim, da je več kot očitno, da mnoge struje evropskega nogometa, ki je seveda najmočnejši, ima najmočnejše države, najpomembnejše klube in tako naprej, so seveda izrazito nenaklonjene temu, kar se dogaja na čelu FIFA, na čelu s predsednikom Gianni Infantino, ampak mislim, da je tista osnova trenutno dogajanja precej jasna, namreč Gianni Infantino kot predsednik je zelo dobro zavohal, torej kako pravzaprav je FIFA strukturirana in koliko je mogoče potegniti tega ali onega različnih torej ugodnosti s tem, da v bistvu si všečen majhnim državam, temu te ogromni populaciji nekih držav, ki si želijo biti pomembne, pa v resnici v tem nogometu niso. Tako da dokler je tako, da je Burundi z vsem dolžnim spoštovanjem pa ena Nemčija v FIFA veljata enako, so mogoče take zadeve, kot se dogajajo trenutno. Zdaj, kaj se bo iz vsega skupaj izcimilo, ali bomo videli potem ponovno menjavo na čelu FIFA. Težko je tudi reči, glede na to, da če ne bo Infantino odstopil sam, ko bo prišlo do novih volitev, ena država, en glas in trenutno jaz še vedno mislim, da ima Infantino več držav na svoji strani, ker jim preprosto odgovarja.
1: Narja pa je prinesel neki noter v...
0: Točno to, ja. Narja je prinesel, narja tudi sam odnesel, predvsem pa to njegovo povečevanje števila udeleženka mundiala, pa ta nekaka privatizacija pod narekovaji nogometa, kar odgovarja mnogim delom sveta. Zdaj seveda pa to je Evropa, ki je vajena pa drugačnega sistema pa ob tem ogorčena. Ampak kaj se bo pa iz vsega izcimilo, pa mislim, da je to malce preveč birokratsko vprašanje za me. Jaz imam vendarle rad ti šport. Ki se dogaja na igrišču.
2: Ja, v redu, dobro si se razgovoril, Andrej Milković, za ponedeljek.
0: Se veš, da mi to gre.
1: Malo ne doknadimo tisti teden dopusta.
0: Z veseljem.
2: Tako, lep dan.
0: Enako, lepo se imejte.
3: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Pa smo se mi tudi malo razgovorili, a ne?
2: Ja, 5 minut še manjka do 10. Jutranja budnica predaja štafeto, Žiga Tominec prihaja... Z ga poprašal, ne, če je avtodom parkiral.
1: Če je avtodom cel ga parkiral, pa če je kaj pobrusil. Upam, da ne. Upam, da je to. Bo pa danes več povedal. Žiga Tominec, torej zelo kmalo
2: ja,
1: dobrem
2: dni. Ja, se parkira pred mikrofon Veseljaka takoj po 10.
1: Čau.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanec resnice Boris Mijić je po poročanju portala necenzurirano.si dobil nov avtomobil Audi Q8, medtem ko njegovo nekdanje podjetje Progros nekdanjim delavcem še vedno dolguje okoli 41 tisoč evrov. Da se Mijić, ki ga javnost že nekaj časa poziva k odstopu, po novem vozi z novim prestižnim športnim terencem v vrednosti najmanj 60 tisoč evrov, je opozorilo več virov. Ob tem obstaja odprto vprašanje, kdo je lastnik avtomobila in odkot denar zanj, medtem ko nekdani zaposleni na svoj denar še vedno čakajo. Dolgotrajna vročina in suša ne povzročata težav le ljudem, temveč tudi čebelam. Največji problem predstavljata pomankanje vode in cvetnega prahu, ki ga čebele nujno potrebujejo. Ko temperature presežejo 35 stopinj Celzija, mora čebelja družina za hlajenje panja porabiti približno pol litra vode na dan. Posledice bi se lahko pokazale šele spomladi, ko bo razvoj novih čebeljih družin slabši. Letošnja letina medu je sicer po oceni Čebelarske zveze Slovenije povprečna. Slovenija je na področju preskrbe s krvjo samozadostna, s številom krvodajalcev pa se uvršča v evropsko povprečje, je dejala Valentina Filipovič Samec Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Trenutne zaloge krvnih komponent so zadovoljive, a spremenljive, zato stanje zalog dnevno spremljajo, je še poudarila. Slovenska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu do 18 let v Srbiji zasedla končno drugo mesto. Do finala neporaženi Slovenci so v finalu v Beogradu morali priznati premoč nemškim vrstnikom, ki so slavili 36-27. Naredite si lepo dopoldne, mi pa bomo kmalo spet z vami.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Roncafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Lep dober dan, 4 minute čez 10. Danes bo precej jasno vreme popoldne, predvsem na severu in pa v hribih. Na zahodu lahko nastane kakšno vročinska nevihta, temperature danes pa od 30 do 36 stopinj. Ja, bi bilo fajn, če bi bilo od 20. Je pa v tem trenutku 23, Slovenj Gradec Polzela, 24 Lesce, v Ljubljani 25, Murska Sobota in Maribor 26, v Luciji in pa Vrtojbi pa 29 stopinj. Ja, že ob tej le uri.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na bivši hitri cesti Škofije-Koper v smeri Izole pred priključkom Koper center Slavček. Zastoj je na štajerski avtocesti v smeri Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjami naprej na primorskoj avtocesti proti Brezovici. Zastoj tudi na cestah Hrabar komanda Postojna, Šmarje-Koper, Lucija Izola in pa Lesce-Bled. Naj vas še opozorim, zaprt je vozni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosez pred priključkom Ljubljana Nove Jarše zaradi prometne nesreče tam previdno. V zastoju ne pozabite na reševalni pas. Drugih posebnosti ni, tudi kakšen radar se je verjetno kje skril, če ga opazite. 080 13 02.
8: Skupaj tudi na cesti.

0: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljak. Jutranja budnica je za nami, Nina in Žiga, verjamem, da sta vas prebudila, oziroma da sta vam dala energijo, da je kava parjela, da je bil piškot ob kavi sladek ali pa kakšen čvek par sosedi. Ja, nač mi pa zdaj nadaljujemo z veseljakovim dobrim dnevom. Jaz se bom še malo lovil tale teden, ne, da spet pridem nazaj, da vidim, če še tipke pravilno delajo. In pol vas bom pa še vprašal, kaj novega se je zgodil, kaj sem zamudil v teh 14 dneh. Dej pa Žiga, kaj te glih vidim, kaj sem v teh dveh tednih zamudil, kaj se je kaj zgodil?
1: Velik.
0: Ja, velik.
1: Recimo, Jaka Šinkot se je poročil.
0: Dobro, to ja.
1: Dobo
0: ja.
1: Bo fantka.
0: Fantka.
1: Recimo, Nika Svetlin je bila na temle medenih tednih. Potem marskej, no ene fulejnih dogodkov je bilo, hodilo se je sem in tja, ta vikend se je dogajalo, prejšnji vikend se je dogajalo, skratka, zamudil si ogromno.
0: In jenač veseljakinje in veseljaki, potem pa čim prej telefone v roke, pa pokličte na našo tajnico, če je še kaj tazga, kar sem zamudil v teh dveh tednih. Žiga, te pa eno dobro malco.
1: Hvala.
0: Si jo zaslužiš.
1: Kartico pa...
0: Papina, ne? Ja. Kartico pa pin. Dobiš.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

Slovenski muzikante in pa vsak se z nami veseli. Ja, z veseljakom je vedno veselo in lepo. Jaz moram priznati, da zdajle 14 dni sem bil kar odsoten od vsega in vsega, kar se je dogajalo okrog mene, oziroma kar se je dogajalo po celem svetu. Ne? Zato je pač odklop, oddih, oziroma dopust, da pač ne, za ene teden ali pa dva malo odklopiš vsakodnevno delo in vrveš in tako naprej. Ampak takole, ko prideš nazaj, ti pa pol manjkajo informacije in zato sem rekel, da danes ne bomo nič preveč komplicirali, ogromen dobre glasbe na veseljaku, v kateri ste itak že vajeni in pa, ja, mene zanima, drage veseljaki in veseljaki, kaj zanimivega se je zgodilo zdaj v delih dveh tednih ali pa prejšen teden, dejte me poklicati nič 4-1, v glavnem, na veseljakovo tajnico pokličte, jaz sem toliko zblojen, da sem še številko pozabil, lahko pošljete tudi SMS, kaj se je vam prejšen teden zgodil, evo, nič 4-1, 6-6-6-4-4, kaj se je vam prejšen teden zgodil tazga, da bi jaz mogel vedeti in ja, ne, pohvalite se, kaj lepega, kaj dobrega se je zgodil, dajmo tale teden štartati s takimi dobrimi informacijami, jaz sem pa tudi počasu pelal, tudi številko si bom od tajnice nazaj zapolnil, nič 4-1, 6-6-6-4-4-4, evo, pa smo že skoraj noter, zdaj pa nadaljujemo z dobro glasbo in se veste kaj, če nimate kam, priklopite veseljaka in mi pridemo k vam.

0: Ansambl Petra Finka in pa morska pravljica, ki jo verjetno marsikdo v tem trenutku doživlja na morju ali pa mogoče doma. Tudi doma je lahko ta prava morska pravljica, ali kako že. Važno je, da si pravljico naredimo. Kar se vremena tiče, danes in jutri sončno in vroče, popoldne predvsem na severu, možna kakšna nevihta pa gor v hribih. No, jutri sprva pa nekod nekaj več oblačnosti, čez dan pa ne bi bilo po večini sončno, kakšna ploha in nevihta na severu, kot že rečeno, temperature pa podobne današnjim. Ja, v delu Primorske je razglašena zelo velika drugod po državi, po velika požarna ogroženost naravnega okolja, pa ravno včeraj sem se pelal na en obisk in se peljem mimo hiše, kjer so veselo kurili neke smeti, tako da, dragi Slovenci, drage Slovenke, dejte biti previdni pri tem oziroma takrat, ki je nekaj prepovedenega. Dejte se izogibati tega, ker ja, v tem trenutku nihče od prostovoljnih gasilcev ali pa poklicnih ne bi želel obleči intervencijske obleke in iti se matrat. No, seveda, če bo treba, bomo šli, ampak če se le da, dejte biti previdni in pametni, kar se glede tega tiče, ker je trava zelo, zelo suha. Ampak pustimo to, sonce bo, v sredo pa ne bi bilo kakšna stopinja manj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lepo zdrav tudi na cesti in pa za volane, še vedno zastoj na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, pa na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center. Na štajerski avtocesti gre počasi v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Kosest proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa počasi gre tudi na cesta Hrauber Komanda Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in pa Brezovica Vrhnika ter Logatec Vrhnika. Zaprt je vozni pas na ljubljanski severni obvoznici v smeri Kosest pred priključkom Ljubljana Nova Jarša zaradi prometne nesreče tam previdno in pa ja, enega smo ujeli, radar namreč na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

0: Ali veseljakov, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Jaz verjamem, da ste se pa zdaj v tej vročini pa že navadili in najdel svoj način, kako se ohladiti. Ali je to s hladno pijačo, ali je to z čepenjem, ki je v senci, ali s kakšnim prepihom. Recimo, jaz spim z mojimi največjimi feni oziroma ventilatorji. Ne? Ja, prav ventilator si naštimam v sobo, da mi malo piha, da se da spati. Kako se vi hladite? Jaz upam, da najdete svoj najbolj zanimiv oziroma najbolj fajn način ohlajevanja. Me pa zanima, glede na to, da sem bil malo odsoten, kaj se je kaj pomembnega zgodil, lahko tudi Slovenija, svet, gledamo kukarkoli. Na veseljaku, kar se je zgodil, malo preberemo na naši spletni strani veseljak.si. Mene zanima, kaj se je vam zgodil. A se je kaj posebenega zgodil, a je sosed Joža praznoval rojsten dan, pa ste ga 3 dni ali pa 4 dni žgal, a je bil kakšen drug poseben razlog, da ste imeli res lep teden. Prejšnji teden, dejte me poklicati na našo tajnico 031-666-444 in povejte, kaj pomembnega sem jaz zamudil in da mi morate to povedati. Tako da čim prej telefone v roke, pa da slišim, ne, kaj se je zgodil prvas pomembnega in lepega.
1: Povejte tudi vi na 031-666-444.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Ker rimski lisjak in pa nepozabne melodije. Ne vem, če veste, 10. avgust je 222. dan v letu 2026. Ja, res je, 222, torej tri dvojke za povrstjo 222. dan v letu. Ne vem pa, če veste, ne, da je prav na današnji dan še 136 dni do, oziroma ja, 136 dni, pa 14 ur do česa. Ja, do Božiča, ja, če vam je slučajno v tem trenutku preveč vroče, lahko pomislite, že malo pa bo zima. Ja, kaj, kakšen mesec, pa pol, dva, pa nas bo pa že začel, zdaj smo mogli pa že malo zakurt, ampak no, zdaj se to sliš kot daleč do tistega trenutka, ampak bo tako, bo hiter tle. Glede na to pa, da smo 10. avgusta, bo pa verjetno že marsikje na njivi ven pokukal krompir s pomočjo vaših rok in nog. Jaz upam, da imate dobro letino krompirja, da ni bilo preveč suho, da ni kakšnih bolezni na vašem krompirju. Ampak ja, evo, na današnji dan, 22. dan v letu 2026, tako da boste vedeli, imate samo še 136 dni do Božiča. Tako da, ja, počas bo treba pospravljati, pa ne začeti okna pomivati, pa tako naprej. Ne, hecam se. Dokler je avgust, dokler smo še tako daleč do poletja, pa do septembra, a ne otroc, dajmo si prvošt boljš, da si prvošmo dobro glasbo, kot pa da vas jaz stršim s šolo in pa z Božičem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Vročina vztraja tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, kjer bodo temperature danes dosegle tudi 38 stopinj Celzija. Kako dolgo še? Vremenoslovci pravijo, da večje in vse splošne ohladitve še ne bo, bodo pa lahko posamezne plohe in nevihte ponekod prinesle vsaj kratkotrajno osvežitev. Arso je rumeno opozorilo za nevihte v torek razširil nad večji del države. Gasilci v Srbiji se že od minulega tedna borijo z več gozdnimi požari. Po navedbah pristojnih služb je aktivnih še 6 požarov, največ težav povzroča ogenj na območju gorovja Stolovi. Požar v naravnem rezervatu na severovzhodu države so medtem spravili pod nadzor. Avstralska policija je minuli konec tedna uvedla preiskavo umora, potem ko so v kovčku, odvrženem na avstralskem podeželju, odkrili domnevno truplo ženske. A preiskave so pokazale, da je bila v kovčku le erotična lutka, ki je bila videti zelo realistično, oblečena z lasmi in celo uhanom v nosu. Slovenska ženska mladinska štafeta 4x400 metrov je po noči na svetovnem prvenstvu v ZDA z novim državnim rekordom le za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Skupaj so mlade Slovenke v finalu za več kot 3 sekunde izboljšale kvalifikacijski čas ter popravile državna rekorda tako v kategoriji starejših mladink kot mlajših članic. Imejte lep preostanek do poldneva tudi v naši družbi.
0: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: 4 minutke čez 11, danes pravijo, da bo jutri in jutri pravijo, da bo danes vroče in da na severu države lahko nastane kakšna ploha, vročinska ploha ali pa nevihta, sploh v hribih na zahodu tudi kakšna kaplja dežja. Temperature danes so 30 do 36 stopinj, v tem trenutku Polzela 26, na Bledu 27, Ljubljana, Maribor 28, 29, Kočevje, Murska Sobota, Izola 30, Ptuj 31 in pa v Novi Gorici že 33 stopinj.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav še na ceste in za volane. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, pa zastoj na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center Slavček. Na štajerski avtocesti gre počasi v smeri Celje med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Na gorenjski avtocesti proti Sloveniji pred predorom Karavanke, predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo, tam je zastoj. Zastoj na ljubljanski zahodni voznici od Koses proti Gozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa na cestah Ravbar Komanda Postojna, Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled, Brezovca Vrhnika in pa Logatec Vrhnika. Dva radarja, prvi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, drugi Temen Kedi pa je v Murski Soboti na Industrijski. Medija še kje, kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačni nič 80 13.02.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep veseljak, dober dan, veseljakinje in veseljaki, kar se ure tiče, 6 minut čez 11, tole prvo uro današnjega druženja smo preživeli s kar nekaj dobre glasbe in tako bomo tudi nadaljevali. Kmalo pa se v naši družbi oglasi tudi poštar Lojz. Ja, tisti poštar, ki ve točno, koliko ima kakšna gospa penzije, kjer ve, kaj se kje kaj dogaja, kje so nosile štorkle in kje štorkle še bodo nosile. No, to najbolj ve, pač do eden in edini poštar Lojz in pa fehtari. No, takoj za čuki, ne? Najprej so čuki vedeli, ki nosijo štorkle, zdaj pa še fehtari vejo. Zdaj boste pa tudi vi zvedeli.

0: Mr. Lois ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lois. Joj, danes pa tale tvoj obraz mi pa nekaj najprej všeč, veš?
1: Ha, hočeš povedati, Urban?
2: Da tak zgledaš, kot da se sami hudičan skrajgal, pa da smo še ne dvaj okoli kjepe ne limal.
1: Ja, to nisem ti povem, sam ti pa povem, da danes jih bom enem napil.
2: Aha, pa sem te pogruntal, alam povajte hitro, kaj je bilo.
1: Ja, nič ni bilo. Odločil sem se par dni nazaj, da bom naredil eno športno naložbo.
2: Ti pa šport, ja. Tu me pa res zanima, alam.
1: Ja, šel sem trgovino, pa ja. Kupil te športne copate za laufat.
2: No in?
1: Ja, ka? Obujem, dam gor, čakam eno uro, nič. Dojen si jih nesem nazaj.
0: Poštar Lois vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Štirje kavači in pa bahač. Ja, se le preveč baha. Kdor se pač baha in je bahač. Jaz se ne bom bahal s tem, kar imamo čisto vsi, in to je sonce in lepo vreme. No, zvečer nas lahko preseneti kakšna ploha ali pa nevihta, sploh v severnem delu in pa v gorah Slovenije. Jutri sprva pa nekod po večini oblačno, čez dan pa po večini sončno. Popoldne kakšna ploha ali pa nevihta, temperature pa bodo od 14 do 20 zjutraj, ob morju 22, čez dan pa podobno kot danes, od 30 do 36, no na Goriškem se lahko greje do 38 stopinj. Kar se cest tiče, ni nekih hudih sprememb, še vedno zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncev in Postojno, na bivši hitri cesti Škofijo Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center Slavček, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Sloveniji pred predorom Karavanke, zaradi tega, ker je zastoj, pa predor občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjem in naprej na primorski avtocesti proti Brezovici zastoj, počasi pa tudi na cestah Ravbar Komanda Postojna Šmarje Kopar v Besmeri, Lucija Izola v Besmeri, na cesti Lesce Bled, Brezovica Vrhnika in Logatec Vrhnika. Pa še en radar ste ujeli temen kedi v Murski Soboti na Industrijski. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, dajte nas pokličati na brezplačno, da povemo še ostalim. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin.

Minec. Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ponedeljek je 10. avgust, velika večina na dopustih, velika večina doma, velika večina v službi, velika večina pa tudi na počitnicah. A ne, otroci, pa šolari, jaz upam, da še ne razmišljate o zvezkih, ampak ne, vem. Vem, kako je to slišati, ker so mene vsako leto strašili in mi grozili. Ja, Žiga, še malo, pa bo treba iti v šolo, pa bo treba pisati, pa računati, pa tako naprej. In ja, ni slabšega kot to. Zato pa danes si privoščite kakšno kepco ali pa dve sladoleda, dokler je še vroče in ta paše. Kapo, ka bo enkrat zima, pol nimamo kaj več sladoledom, pol bo treba čaj, pa kuhan vin.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Radio Veseljak.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi. Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ni se še zgodilo, da kdo ne bi dobil krvi, ko jo je potreboval, je dejala Valentina Filipovič-Samec z Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Slovenija v celoti pokriva potrebe lastnega zdravstva po krvi. Letno se na odvzem krvi prijavi približno 90 tisoč krvodajalcev, opravijo pa 80 tisoč odvzemov. Filipovič-Samec pravi, da so zelo veseli, da ljudje sodelujejo in aktivno pomagajo pri uravnavanju zalog krvi. Vulkan Etna na Siciliji tudi sredi turistične sezone ne miruje. Po podatkih italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo, ognjenik bruha velike količine pepela v ozračje. Zaradi morebitne nevarnosti za letalski promet so začasno ustavili dohodne lete na bližnjem letališču v Katanji. Teja Bela, ki je prvo ime slovenske športne gimnastike. Izkušena telovadka, ki je spomladi slavila skupno zmago svetovnega pokala na preskoku, se v Zagreb odpravlja že po svoj 8. finale na evropskih prvenstvih. Lani je le za nekaj tisočink točke zaostala za kolajno. Pravi, da tako dobre sezone ni pričakovala.
2: Pripravljena sem ful dober, po statistiki za nazaj, ko pogledam vse tekme, sem imela dobro povprečje izvedenih skokov, tako da glede tega me sploh ne skrbi, ker sem tudi zdaj ful dober pripravljena. Želim iti predvsem sproščeno, nikoli ne veš, da je zadnjič, ki si tako star, tako da želim predvsem uživati, pa predvsem mojim domačim, ki me pridejo končno gledati na eno evropsko prvenstvo, pokazati, dobre nastope.
1: Naredite si lepo popoldne, mi bomo z vami ponovno čez eno uro.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: En lep pozdrav, 4 minute čez 12, gledamo v nebo, popoldne sončno, nad hribi nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na severu in pa v hribih na zahodu bo nastala kakšna vročinska nevihta, temperature bo danes do 36 stopinj. V tem trenutku Ljubljana in Maribor 30, Gorenje, Murska Sobota in Slovenske Konjice 31, Metlika 32, Lucija 33 stopinj.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Previdno, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno, pa na bivši hitri cesti Škofije Koper v smeri Izole pred priključkom Koper Center Slavček. Zastoj in pa počasen promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med počivališčem Tepanje in priključkom Dranlje. Na gorenski avtocesti gre počasi proti Sloveniji pred predorom Karavanke. Predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in počivališča Barje proti Kozarjem in naprej na primorska avtocesto proti Brezovici zastoj in pa zastoj na cestah Ravbar Komanda Postojna, Šmarje Koper v Besmeri, Lucija Izola v Besmeri, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled Lesce in pa Vič Brezovica Vrhnika. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dragonja Šmarje Koper pri Pesjancih zaradi prometne nesreče tam previdno. Radar v Črničah pri Ajdovščini in pa Sivkedi v Šratovcih pri Radencih pri Mesnici. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačno nič 80 13 nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.

Ja, ja, takole, vreme smo pogledali, ceste smo pogledali, imam pa še eno obvestilo za vse tiste, ki se boste odpravljali proti Štajerski ali pa iz Štajerske nazaj. Zaradi nadgradnje sistema nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo, torej iz torka na sredo po noč na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaprta Štajerska avtocesta in pa iz srede na četrtek prav tako proti Mariboru. Med 22. in 5. uro zjutraj obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkama Blagovica in pa Lukovca. Torej, iz torka na sredo in pa iz srede na četrtek bo Štajerka malo zaprta zaradi nadgradnje sistema nadzora. Tako da boste vedeli. Ampak to sem po noč med 22. zvečer, torej od 10. zvečer do 5. zjutraj, če se te slučajno tam vozil. Drugač pa srečno in varno na vaši poti. Kot rečeno, če vas kaj zmoti, pa naša brezplačna telefonska številka, kjer je fajn, ne? Če opazite kaj, da pokličete, da mi opozorimo še druge, zato da lahko, če ne drugega, predvidijo, da bodo malo kasneje prišli na kosilo, pa da lahko pošljejo naprej informacijo svoji ženi, da ne ima še odstav, oziroma da ne kosilo vrže v smeti, pa začne kuhati večerjo, če to slučajno primorska ali pa štajerska avtocesta. Z dobro glasbo naprej, kmalu pa tudi Simon Golobič v glasbenem arhivu.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Prijatelji je naslov valčka v izvedbi ansambla Trim iz Maribora. Avtorja zmagovalne skladbe na Ptujskem festivalu leta 1984 sta basist ansambla profesor Marijan Golob in pesnik Marijan Stare. Skladba Prijatelji je postala nosilna skladba kasete, ki jo je leta 1985 založila založba RTV Ljubljana. Mariborski ansambl Trim je eden zelo uspešnih ansamblov doma in pa v tujini. Njihovi začetki segajo v letu 1977, ko je pet prijateljev ustanovilo instrumentalni kvintet po vzoru ansambla Bratov Avsenik. Fanti iz ansambla Trim so sprva prepevali sami. Po nekaj letih delovanja pa se jim je pridružila izjemna pevka, članica Mariborske opere in dobitnica Korenove plakete Dragica Kovačič. Ansambl Trim je svojo glasbo, ki je bila narejena po dobrem okusu občinstva, dosegel izjemne uspehe v vzhodni Nemčiji oziroma Nemški demokratični republiki, kot se je ta imenovala pred padcem Berlinskega zidu. Leta 1984 so bili absolutni zmagovalci Ptujskega festivala skladbo Prijatelji, po kateri so Trimovci tudi najbolj znani. Ta ista zmaga na Ptuju pa je ansamblu prinesla tudi Zlatega Orfeja. Skladbo, ki si še kako zasluši vaše pozornosti, bodo izvedli Milan Gerič, klavirska harmonika, vokal, Marijan Golob, kontrabas, vokal, Drago Winkler, ritem kitara, vokal, Srečko Kovačič, klarinet, vokal in umetniški vodja, Ivan Kotnik, trobenta, ter pevka in solistka Dragica Kovačič.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Kar se vremena tiče, ob pol enih pravijo takole. Bom čist frišne podatke povedal, da noter rekli, da se lažem ali pa da si izmišljujem in da vem, kva še vse zraven. Glavnem, kar se vremena tiče, pravijo, da bo popoldne sončno. Tako. Popoldne sončno, no, nad hribi, pa v zahodni Sloveniji nekaj kopaste oblačnosti, tudi kakšna vročinska nevihta se lahko zgodi. Temperature danes pa od 30 do 36 jutri, zelo podobno kot danes, še kakšno stopinjo več. V sredo pa ne bi se mogoče pa celo že mal ohladil. Ampak sej vam pravim, mogoče, zaradi tega, ker verjetnost, da se bom prav zdaj pogledal. Sreda, ja, ne bo se kaj dosti ohladil, še zmer bo popoldne 33.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dajmo pogledati še kakšno je stanje na cestah. Na primorski avtocesti zastoj v smeri Kopra med Duncem in Postojno, prav tako zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celje med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici zastoj na zahodni od Koses, na južni od počivališče Barje, oboje proti Kozarem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj in pa počasen promet pa tudi na cestah Ravbar komanda Postojna, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Lucija Izola prav tako v obe smeri, na cesti Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled Lesce in pa na cesti Vič Brezovica Vrhnika. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dragonja Šmarje Koper pri Pesjancih zaradi prometne nesreče tam previdno in pa radar si ukedi v Šratovcih pri Radencih pr Mesnic. Očitno je šel naročit čevape za vikend, kaj ti vikend bo, ja, kar se da, lep. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

No, ko smo ravno pri cestah bili, pa se lahko malo vrnemo nazaj, ravno berem, da se bo na Hrvaškem se obeta pocenitev goriv, tako da če se slučajno odpravljate tja, ne, ali pa da se od tam vračate, ne bi se malo pocenil. Na Hrvaškem se bosta pocenila bencin in dizelsko gorivo, je na dopisni seji odločila hrvaška vlada. Za liter bencina 95 oktanskega bo treba odšteti evro 56 ali pa 6 centov manj kot minule dva tedna, no na dizel pa ne bi se pocenil za približno 4 cente na evro 1,71. Nove cene pa da bodo veljale naslednjih 7 dni. Evo tok, če se slučajno odpravljate tja ali pa se od tam vračate, boste prišparali na litru 4 do 7 centov. Na, vidiš, same dobre informacije, bo lahko ostali za kakšno kepco sladoleda, evo recimo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste zaposleni ali ste SP-jevci, a? Meni se zdi, recimo, da je boljš, če si zaposlen, ker če si samo zaposlen na svojem SP-ju, moraš biti discipliniran, pa cel cajt moraš delati. Če imaš pa šiht za določen čas, ha, pa lahko pa hvataš krivine. Jaz nisem taka. Se pa spomnim svoje prve prošnje za zaposlitev. Delala naj bi v trgovini in sem vprašala, kakšna je plača, pa je rekel šef, da je na začetku minimalc, potem se pa z leti zvišuje. Pa se nisem zaposlila. Sem rekla šefu, da pridem nazaj čez par let, ko se bo plača že zvišala. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Adijo, madam in poskočni muzikanti, jaz pa ne pravim adijo, ampak rečem dober večer, ker že gledamo proti današnjemu večeru.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
0: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo, kar nekaj enih stvari se bo dal zvečer pogledati, ko vam bo vroče, pa se boste lepo lahko sedel nekam na hladno in pa spremljal Veseljaka. Ob 18. uri glasbeni pečat, ansambl bratov Poljanšek, ob 20. uri slovenske kuharce, tokrat se bo pripravljal belokranski nadev, ki uporabi šunko, kruh in ostale ostanke in jih lepo poveže v tak nadev. Tega pa zapečemo in spečemo v pečici. Več o tem nam bo povedala belokranka Andreja Veselič in pa naš eden in edini prvi kuhar našega Veseljaka Lovro Prešiček. Ob 20. uri 30 minut, kot smo v ponedeljkih vajeni, ubrano po slovensko in Genijum je zanimiva in inovativna zasedba iz dolenskega konca. Od našega nejca gost pa bo Blaž Strmole, ki bo odaj tudi, bomo rekli, glavni pogovorni gost. Tak, bomo rekli, vodja eden najperspektivnejših pevovodij in pa aranžerjev na slovenskem. Potem pa še ob 21. uri z Jasno in glasno, ko prijeta Anže Šuštar in Alenka Gotar v odajo Kjani, kjer bosta naredila oziroma predstavila zdaj že poznano verzijo, njuno verzijo pesmi od Kreslina od višine se zvrti in tako naprej in tako naprej. V glavnem, res eno večerno pestro dogajanje nas čaka na Veseljaku.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Na Hrvaškem so po dveh resnih železniških incidentih v dveh dneh sprožili izredni inšpekcijski nadzor. Posledice sobotnega trčenja potniškega in tovornega vlaka še odstranjujejo. Po nedeljskem incidentu, ko je tovorni vlak prevozil signal za prepoved vožnje, pa so ukrepali proti strojevodji. V ukrajinskih napadih z droni je bilo minulo noč v Rusiji ubitih najmanj 12 ljudi, 39 jih je poškodovanih. Lokalne oblasti poročajo, da je bil to eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. V ruskih napadih v obmejnih regijah v Ukrajini pa je bilo ubitih 6 ljudi. Podjetje Mattel je ameriško pevko Whitney Houston počastilo z Barbie, oblikovano po njeni podobi. Leta 2012 preminula pevka se je tako pridružila zvezdnikom, ki se jim je podjetje poklonilo v seriji Barbie Signature. Lutka posnema videz Houston v videospotu za pesem I Wanna Dance With Somebody v oprijeti roza obleki ob bližajoči se 40. Obletnici izida omenjene skladbe. Četverica slovenskih predstavnikov bo začela tekmovanje na 27. Evropskem prvenstvu v atletiki, ki bo do konca tedna potekalo v Birminghamu. Med njimi bo tudi Neja Filipič, ki je četrta na evropski lestvici v troskoku in z letošnjim osebnim rekordom 14,50 metra lahko poseže v boj za vrh. Kvalifikacije bo začela ob 20.55 po slovenskem času. Želimo vam uspešen ponedeljek. Ostanite z nami še naprej.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Ošli.
4: 3 minutke oziroma natančneje 2 minuti in pa 40 sekund čez eno popoldan, kar se vremena tiče. Danes in jutri sončno in vroče, popoldan predvsem na severu možna kakšna nevihta, tako danes kot jutri. Temperature pa Koper, Ljubljana, Maribor, Celje, Lendava 31, Ptuj 32, 34, Šempeter pri Horici, ja 35 stopin.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lepo zdrav in pa previdno na cestah. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med počivališčem Tepanje in priključkom Dramlje. Ja, Tepanje in Dramlje. Na gorenjski avtocesti zastoj v besmeri pred predorom Karavanke, predor zaradi varnosti občasno tudi zapirajo, zastoj in pa počasen promet pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, na zahodni od Brda in na južni od Viča proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj je tudi na cestah Ravbar komanda Postojna, Šmarje Koper v besmeri, Izola Lucija, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lesce in pa Vič Brezovica. Radar je na koncu Kvasice pri Črnomlju, smer Vin. Radar je v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Trgolesu in pa si v Kedi v Šratovcih pri Radencih pri znani gostilni. Zdaj, kako znana je ta gostilna, pa vejo samo tisti, ki so iz Šratovcev pri Radencih. Merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, res je, veseljako, dober dan, 4 minute čez eno, še zadnja ura našega druženja v veseljakovem dobrem dnevu, potem pa židan popoldan, ki bo danes malce drugačen, ampak vsem tem še malce kasneje. Ne vem, sem povem, če sem vam prej povedal, da se bodo goriva pocenila na Hrvaškem, ne vem, če ste že zasledili ali pa slišali, kaj se bo zgodil v Sloveniji, kar se tiče goriv. No, pa da ne bom slučajno predolg in tako naprej. Gremo najprej z nemirom pogledati, kuk je lepo, kam moramo domu, pa vam pa povem, kakšne cene bodo naših pogonskih goriv. Zdaj, od zdaj naprej. Mislim, ne, kaj se bojo spremenili.

Ja, z plaže do šihta je res zmeram težko, sploh pol, ko ugotoviš, da si porabil ne vem koliko benzina in da boš mogel iti tankat, no to mene čaka, pa sem mislil, da bom šel danes, ampak ne bom šel danes, ampak bojim, zakaj ne. Pa pametno je, mislim pametno je, če hočete kakšen cent prišparati, bi mogoče tudi vi lahko počakali do točenja goriva na jutri, no, ali pa vsaj do pol po polnoči. Zakaj? Ker, ja, če smo prej brali o tem, da se na Hrvaškem cenijo goriva, evo, takoj, kakšno urco po tistem, pa že v Sloveniji podobna zgodba. Če ni nujno s točenjem goriva, raj počakajte, v polnoči se namreč prihaja občutna pocenitev. Liter bencina bo cenejši za 6,4 litra, ne, za 6,4, liter dizla pa kar za 12,9 centa, torej za skor 7 centov bo ceneš bencin, dizel pa za skor 13 centov, no kurilno olje pa za skor 14 centov, tako da bomo zdaj dali za recimo bencin 1,51 evra oziroma 519 evra, za dizel pa 1,753, v glavnem Euro 80 pa Euro 60, približno Euro 50. V glavnem, malo cenejš bo, no, tako da se bo poznal na kakšnem litrčku 2, 3, 6 centov, ja, no, za kufe bo pa ostal. Če smo pred dopustom, sem glih računal sem, da sem si pred dopustom jaz lahko, če sem tankal polhen tank, prvo šel še sladoled zraven, pol tik pred dopustom že ne več, ko se je podražil bencin, no zdaj pa mrbet glih kakšen evro prišparam, pa mlah spet polhen tank, pa še sladoled si prvo šel, a? Ano, to fajn, da se bomo lepo lahmal ofrišali.

0: Radio Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak v mojem srcu.

Nocoj boš spet sama in ansambl, pogum. Ja, vidiš, da, če ne znaš povedati tako direkt, pa kar napišeš komad, pa rečeš, jo, žena, lej, dej tole posluši, jaz grem pa sem na en špil, pa ne, to kdo švedla. Malo se hecam. Ampak drugač, z glasbo se da veliko povedati, ne? Pač napišeš skladbo, par verzov, skup rukneš, pa pol poveš, da ne vem, imaš rad filane paprike, recimo, ne? Če je težko drugač povedati. Ali pa recimo, tako kot so Hmel Boysi povedali v skladbi že dolga leta. Radi smo

Poj si pravijo, da radi igrajo in da so radi igrali in da bodo radi še naprej igrali. No, kaj pa pravi, bomo rekli, tista, ki pada na domačo musko?

Ne rab jahte, ne rab ne vem kakšnih daril, sem musko idej, pa te bo Eva potrebuješ imela rada. A ni to fajn? Tako čist simpel, čist simpel. No, lahko si pa tudi malo poseben, kakor pravijo SOS kvintete.

In če se sprašujete, Žiga, kaj nam zdaj hočeš povedati s temi tremi skladbami? V bistvu sem to, da prihajajo že čez nekaj minut na veseljaka, oziroma kar zdaj takoj štartamo s Hmelboysi, potem še Eva potrebuješ in SOS kvintet, tako da ne bomo čakali, gremo kar z dobro musko naprej.

0: Kakšen tris glasbe na veseljaku, mi pa gledamo, kakšno vreme nas čaka. No, te vrelo od zadnje pol ure se ni nec spremenil. Na severu pa v kakšnih hribih zahodne Slovenije lahko nastane kakšna vročinska nevihta, drugač pa temperature 36 stopinj pa gor, jutr tudi zelo podobno, kakšna ohladitev oziroma stopinja manj pa se pričakuje šele v sredo in pa potem za vikend. Do takrat pa, kot smo vajeni, vroče poletje. Kar pa se cest tiče, pa čist nič drugač kot po pričakovanjih. Zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Logatcem in Brezovico, pa na štajerski avtocesti obe smeri med počivliščem Tepanje in priključkom Dramlje. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti obe smeri pred predorom Karavanke, zaradi tega tudi občasno zaradi varnosti predor zaprejo. Na ljubljanski zahodni obvoznici in južni obvoznici zastoj od Brda in od Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, počasi pa gre tudi na cestah Ravbar Komanda Postojna, Šmarje Koper obe smeri, Izola Lucija, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lesce in pa Vič Brezovica. Radar pa na koncu Kvasice pri Črnomlju smer Vinica in pa v Lenartu v Slovenskih Goricah pri bivšem Trgolesu. Merijo še kje? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: novinec.
1: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Ja, neč kaj ne drugega rečem kot to, da dober spremljevalec je tisti, ki nam poda kakšne zanimive informacije, da nam ni dolg čas. In to je definitivno naša spletna stran veseljak.si, kjer lahko preberete, kaj vse se je dogajalo v nalučkem dnevu, pa če smo dobili nov izraz za glasbeni žanr in to je Slovenikana. Ne? A je to res ali ni res? Preberte. Kaj se zgodi, ko združite Frej Tonarco in Jeleni Ruk? Ja, kaj se zgodi? Morate nujno slišati. Pa to, da recimo v Mozirskem gaju zelo lepo cveti logotip Radia Veseljak. Kako, kaj to zgleda in tako naprej? Skočite na spletno stran veseljak.si, boste vse lahko videli, prebrali, poslušali in tako naprej. Pa, kar ste ravno tam, lahko greste pod zavihek lestvice in glasujete za vašo najljubšo narodno zabavno in pa zabavno na lestvici Veseli vrtiljak. Za koga vse lahko glasujete? Dajmo pogledat.
2: Veseli vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se na

0: Kvartet Duh, rad bi ostal.
1: Kaj bi dal, ko bi znal?
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: sosedo se gre raj gre skupina mjav, ki pravijo, da je vse v redu. Ja, res je vse v redu. Jaz v bistvu bi rekel, zaključujem z veseljakovim dobrim dnevom. Prihaja židan popoldan, za katerega v bistvu vse, kar sem dobil informacije, je, da je Lovro. Daj pa ne vem, Lovro, a si ti?
1: Ja.
0: Ja, a si sam?
1: Ne.
0: Kdo pa je?
1: Ti.
0: Čakaj.
1: Ja.
0: Kdo?
1: Ja, ži.
0: Ži?
1: Ja.
0: Ži. Aha, dobro. Enač, pa se družimo pa še od dveh naprej, tako da ostanete na veseljaku, da vam slučajno ne bo preveč dolgcajt.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: spletne goljufije že drugi v zadnjem tednu. Občanka je goljufom v 2 mesecih nakazala okoli 40 000 evrov, potem ko so jo ti prepričali v zaslužek s kriptovalutami. Policisti opozarjajo, naj se spletne prevare nemudoma prijavi. V času aktualnih vročinskih valov so v Zavodu za gradbeništvo Slovenije izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote. Energijske geokonstrukcije namreč omogočajo shranjevanje odvečne poletne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo v času ogrevalne sezone. V zavodu pravijo, da je potencial za to tehnologijo v Sloveniji velik, saj so v državi razmeroma ugodne geološke razmere. Na zahodu Kanade še vedno divja obsežen požar, ki se je od petkovega izbruha razširil že na več kot 13.600 hektarjev in zahteval prvo življenje. Tudi med Tržičem in Devinom v Italiji, blizu meje s Slovenijo, se gasilci še naprej borijo s požarom, ki je izbruhnil v soboto. Danes tam pomagajo gasiti tudi s helikopteri. 32-letna telovadka Teja Bela, ki je spomladi slavila skupno zmago svetovnega pokala na preskoku, zdaj pa se v Zagreb odpravlja že po svoj 8. finale na evropskih prvenstvih. Želi se izkazati tudi zaradi obeh otrok, ki jo bosta spodbujala v živo, pravi pa, da se s konkurenco ne želi preveč ukvarjati, niti je ne pozna dobro.
1: Spremljam po Instagramu, ko se mi vrtijo te posnetki, pa to pa so kar kakšne nove, kakaj skočijo. Ne? Jaz tudi, če grem listo pogledati, jaz pa v punc več kot pol, jaz ne poznam več nobenega. Ne? In nekako ne moreš toliko si naračunati, ko si si včasih, a ne? Tako da, da bi zdaj prav napovedvala, ja, sigurno sem noter, to tudi ne upam. Se mi zdi, da če zelo lepo skočam, pa vsej verjetnosti bom, ne? Nikoli pa ne veš, da presenetijo kakšne 2-3, pa že izpadeš ven. Ne? No, to si predvsem želim čiste izvedbe, pa mislim, da bo dovoljno.
0: Želimo vam lep dan še naprej, kmalu bomo spet z vami.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V soboto, 22. avgusta, gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Je ne v temi verjeli, če ne pogledate čez oken, sončno bo, še popovdne nad hribi bo sicer nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na zahodu lahko nastane kakšna vročinska nevihta. Temperature bodo tam še vedno do 36 stopinj Celzija, potem pa se bo rahlo ohladilo do petka, ko bodo temperature zgolj okoli 32. Potem pa sred naslednjega tedna pričakujemo hladno fronto, ki bo pri nas prinesla dosti večjo hladitev, temperature bodo takrat zgolj okoli 23°C, tako da vroče dni izkoristite še do naslednjega tedna.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno še vedno zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več odsekih med Logatcem in Brezovico proti Kopru in med Ljubljano in Ljubljano in Vrhniko pred Postojno. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, zastoj na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, zaradi varnosti predor občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Brda do Kozari naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri na cesti Izola Lucija in Lesce Bled. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu zaradi prometne nesreče. Kar se tiče radarov in kontrol, zaenkrat jih ni, verjetno nekje so, če jih opazite, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
5: Z vami sta Lauro in Žiga.
6: Res je.
5: Brado pa un zučali.
6: Res je, ne blede se vam ni ajda ful brado obrida, čeprav prbrki sta kar tam. Ampak je danes menoj Žiga. Se res rad menjam Žiga, ampak jaz sem bolj ženske mislil. Ženske so voditeljce, ponovat rad menjam.
8: Mislim, vse, če nisem v redu, lahko...
6: Ne, super, ja, okay, nikamor. Skratka, nov teden in nov rodžinski val je pred nami, kar pomeni, da smo na vrhuncu dopustov, razen tisti, ki smo svoje že seveda pokurili, ali Žiga?
8: Ja, recimo, tudi ti, Maja, že.
6: Ja, jaz to vedno naredim, pa se pa vedno tepe po glavu. Mi se pripravljamo na oran jesen, spet bom vsak teden hodil do veseljakov domov, mingrede.
8: Ja.
6: Vrača se stara oddaje, prihajajo nove oddaje, šola se bo začela in parkir placi na šihtu bodo spet nafilani, ko mi čakam.
8: Ja, in mi bomo nafilani tudi z dobro glasbo, ker nam jo obljubljajo ansambli za konc leta pa do konca leta in tako naprej, tako da verjamem, da nam glasbenih gostov ne bo falil, ne v kateremkoli delu našega programa. Falil pa nam ne bo tudi danes čist nač, ker bo Mido poskrbela, da bo tako, kako že luštno bo in tako,
6: tako
8: naprej, ne?
6: Ne glede na to, v katerem delu našega programa. Prebirla bo pa kaj novega na naši spletni strani Veseljak.ca, si vas povabila na koncert v Veseljakovih 30 in seveda povedala, kaj se lahko danes večer gledate na televiziji Veselja Gorica in tega, kot v mojih hlačah, ni mal.
8: Ne, mislim, pustimo, no. Ja. Dobre, okay. Več je na televiziji kot pa tam, pa pustimo te stvari. Ne bo malo tudi smeha, ne, oziroma bo kar velik smeha, velik več kot ne, v hlačah. Od mame Manke, pa od poštara Lojza, pa seveda glasbeni arhiv, še naprej pa še prej bomo pogledali, pač, kaj to našo ubogo zemljo tlači.
6: Tako.
8: Ampak najprej pa malo opa cupa.
6: Opa cupa.
8: Opa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Celjski policisti so obravnavali nov primer

0: no pa cupa so bili tole in oh, kako je poletje fajn. Mm. To je cajt, za katerega po božiču rečemo, da bomo šparali, pa smo na koncu sen septembra brez denarja. To je cajt, ko svojo dnevno furo do šihte nazaj domov zamenjamo za jutrino kavo za 4 evre in rogliček za 3 in namest na šiht hodimo tačke namakat v eno ali pa v drugo vodo.
1: Ja, ja, ja. Ampak lej, človek lahko tačke namaka, pač se mora kam iti ali na kakšno jezero, ali na morje, ali na kakšno reko, ali pa konc koncev, odkukaj če dalje več Slovencev, ne, rado to počne, kam z letalom iti, ker to je zdaj rad ali pocen.
0: Ja, res.
1: Sem ne se preveč hvaliti ta zelenim, ne.
0: To je toh pocen, da lahko grem jaz zdaj na telefon, pogledam lete iz Trsta, ker tistih 100 evrov za benzin pa parkirplac bomo že riskirali za to Trsta iti, jaz tam slej, ne. In najdem let recimo za 60 evrov za na Sicilijo ali pa za 80 evrov v Egipt. Tako da karte za avion so pocen, ampak zakaj so pa tako drage?
2: Živjo, Svetlana tle. Če tako se dobila aeroportov de Ljubljana, ja, jaz bi rezervirala eno karto za avion. Če bi imela 30 evrov za Honolulu, ja, ja, bi vzela 30 evrov za Honolulu komod. Čakaj, kako 90? Ni bilo prej 30. A ben, prav ne bo 90. Ja, bi se zbrala tudi svoj stol lahko. Aha, tu je še 50. A ne za bilo kjer. A 50 je, da lahko sploh sedim. Aha, dobro, smo že na 140, dobro. Kaj če bi? Ja, bi nesla kaj sabo, ja. Ano, potovalko bomo nesli. A tu je še 60 evrov. Ja, ma v karti ni? Za 90 evrov greš na. Aha, dobro. Ja, ma kaj bi velika potovalka? 1000 evrov. Ja, ma, kaj pa je uni, ki so bolj debeli, recimo? Kako pa je uni? A uno ni važno. Kaj če bi plačala? 7 evrov za zmanjšan oglični odtis. Čakajte, ma, če jaz dam 6 evrov, kaj pole letalo manj kuri? A, zanimivo. Čakajte, pole končna cena, koliko je? A, sploh ne obstaja več let. Bem pa drugi bot. Nasvidenje.
1: No, ti je, in ugotovimo, da kar je pocen, je včasih v bistvu drago, ne, tako kot pri moji, ampak
0: ja,
1: ne, ne. So nam pa drage tudi prigode naših Slovencev iz morja. Vsak let lahko čitamo o kakšnem Slovencu, ki se je stepil zaradi tega, ki je ne, mu nekdo za 4 cm prestavil njegovo brisačo, ki je že ob 7 zjutraj prinesel, ki je šel po kruh, pa tako. Na travarco, pa tako naprej. Ki je recimo pozabil ročno zategnati in namest samo čovna, kar celotno kompozicijo s pasatom vred po rinu mal med ribe in plavat. No, pa če že govorimo o ribah, vedno se najde kakšen Slovenc, kaj kakšno zanimivo ribo videl. Ne?
0: Res je. In nazadnje, ko sem jaz v morju čudno ribo videl, je bil to nazadnje Borut Pahor prejšnji vikend. Ampak eni čudni ribi v morju pa sam vidimo, pa slikamo, ne? Mm-hmm. Drugi spet, drugi se pa kopajo s temi čudnimi
1: ribami.
3: Z najnevarnejšimi morskimi psi, s piranjami.
4: Jaz sem plaval z najnevarnejšim psom, to je bull shark ali morski bek.
3: Kaj vas ni pojedel?
4: Ja, no, začel sem komunicirati z delfeni, oponašati delfene, in so bili zraven mene kot kakšni policaji in me varovali. Če pride morski pes blizu mene, se mu delfin zapiči v mehur, mehur mu poči, se potopi in morski pes pogine.
0: Kaj naredi mehur, ne?
1: Ja, ne, poči in pol pogine. Recimo, jaz sem glih prejšnji teden srečal, pa če ni bil to točno ta delfin, ne? In malo sem bil žen, sem mu zataknil 50 evročkov, ki je zadej v plavutko in tako naprej. Sem rekel, daj mi pet papir, pa ne. 10 minut, in on pride nazaj, s pivom, hladnim, pa še drobiž mi je prinesel, če verjameš.
0: Ja, bolj tep, ko Martin ustrelil. Vse odpira naprej, ti verjamem, verjamem, pa tudi, da nisi edin, ki si v teh vročih dneh osvežitev iskal na takšen način. Ja. In me prav zanima, če se idejo o tej osvežitvi najdu po nasvetu Karla, ki je kot penzionist Viagro odkril Instagram.
1: Wow.
5: V tej vročini je pivo zakon.
6: Ja, prav ste slišali.

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Veseljak.
0: Prvi radio.

0: Marica kliči rešilca.
1: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
2: Dobar dan, želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. In danes zgoduje ne radijski diakon, ampak sveti Lovrenc, mučenec in diakon. Bil je eden od sedmih diakonov v času papeža Siksta II. Ker je leta 958 cerkveno premoženje, ki mu je grozila zaplemba, razdelil med siromake, je dal cesar Valerijan prebičati, nato pa na žareči rešetki mučiti do smrti. Bil je zares velik svetnik, daroval je svoje življenje in delal je tisto, kar je prav. In to manjka tudi nam, da naredelamo povesti, da delamo za tiste šibke. Zato naj bo vsem nam zgled in želim vse dobro ob godu. Lovrenc, danes je tvoj dan.

0: pravi prijatelj.
1: To so tvoji prijatelji, ne?
0: Tako, moj pravi prijatelj.
1: Kvintet.
0: Špas.
1: Špas?
0: Špas, kvintet in meni so zelo omenjeni, približno tako kot Dori in približno tako kot Dori prihajajo iz podobnih krajev. Zelo bliz. Zelo bliz je pa tudi hladna fronta, ki pride sred naslednjega tedna, namreč bolj suh in nekoliko bolj hladen zrak bo prišel k nam.
1: Sred naslednjega tedna.
0: Sred naslednjega tedna. Do tega tedna bo še okoli 30 tisev, od naslednjega tedna naprej pa zgolj okoli 24-25 stopinj Celzija. Tako da bo bolj hladno. Tako da minike ne bodo zanosne naslednjega tedna.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Lepo zdrav tudi na ceste in za volane. Zastoji še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane na več odsekih med Logatcem in Brezovico in pa proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno. Zastoji na štajerski avtocesti v besmeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenski avtocesti v besmeri pred predorom Karavanke občasno predor zaradi varnosti zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji od Brda do Kozari naprej po primorske avtocesti proti Brezovici in pa na cestah Šmarje Koper v besmeri ter na cesti Lucija Izola in Lesce Bled. Promet je urejen izmerično enosmerno na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu zaradi prometne nesreče tam previdno, kar pa se tiče radarov in kontrol, očitno oprema pri teh temperaturah ne deluje, naj tako tudi ostane, če jih pa slučajno, ki opazite, nič 80-13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Lovro Prešiček in Žiga Tominec.
1: Res je in natale začetek delovnega tedna za marsikoga, ne? Bo mi dva vaša popodanska družba. Kaj?
0: Za koga pa ponedeljek ni začetek delovnega tedna?
1: Za tiste, ki imajo recimo ruski turnus, veš 12-14, 12-48, veš, kaj delajo 12.
0: Mislim, da tudi obstaja. Zakaj pa nas ko ne delamo?
1: Kaj si ti bolan?
0: Ja, ne še, ampak takrat bi bil, ko bi mogel delati.
1: Ja, to pa najverjetneje bi res. Tako da, po tele 4 ure, ki jih imamo, mislim, da nam ni hudga. No,
0: ti 8, ampak.
1: Dobar, mislim, to moram nazaj prinesti. To ja, že, lej, ja. To ima že porihtati.
0: Se už plačam, ali pa bo redni. Ja.

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ste zaposleni ali ste SP-jevci, a? Meni se zdi, recimo, da je bolj, če si zaposlen, ker če si samo zaposlen na svojem SP-ju, moraš biti discipliniran, pa cel cajt moraš delati, če imaš pa šiht za določen čas. Ha, pa lahko pa hvataš krivine. Jaz ne sem taka. Se pa spomnim svoje prve prošnje za zaposlitev. Delala naj bi v trgovini in sem vprašala, kakšna je plača, pa je rekel šef, da je na začetku minimalc, potem se pa z leti zvišuje. Pa se ne sem zaposlila. Sem rekla šefu, da pridem nazaj čez par let, ko se bo plača že zvišala. Ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
1: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
2: Super teden in vaučeri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi na soj in ob 21. uri najprej ponovitev daje z Jasno in glasno, seveda z Jasno Kuljaj in gasilcem Sašom, ki ga boste seveda težko videli, zato ga bojo mičken dvignel.
2: Pa plesavki, ne?
1: Tako, pa plesavki, ter Anžetom Šušterjem in Alenko Gotar, ki prihajata s priredbo legendarne Kresinove pesmi Od višine se zvrti, za katero nihče ni prosil.
2: Ampak sta je naredila in zdaj. Je taka posebna super, verzija je. V stilu Anžeta in Alenke. No, k Jasni in ekipi pa ta teden prihaja tudi Boštjan Konečnik, ki je občinstvo presenetil z novo pesmijo Lipa. V njej pa mu družbo delata Edo Lukanc in Roman Lukanc, znana kot ne boš verjel duo Edo in Roman.
1: Nekaj sradno, ja. Boštjan Konečnik bo odaj postregel še z venčkom svojih uspešnic, Alenka Gotar pa bo v eurovizijskih dneh ponovno zapela svojo največjo uspešnico od Svet z juga, za katero je Slovenijo leta 2007 nastopala na Eurosogu v Helsinkih in na Finskem, kot da takrat ni bilo dovolj.
2: Ja, imela lučko, imela lučko v glani.
1: Ja, mi smo pa vsi mislili, da si iz roke Svet van.
2: Da pa bere besedilo.
1: Pa se ni, ja.
2: Poleg glasbenega dogajanja bo napeto tudi v domačem kvizu, ja, kjer se bo Boštjan Konečnik pomeril za koncema Alenko in Anžetom. Zdaj pa ne vem, a to vela? Dva proti enemu.
1: Jaz mislim, da ne. Sam pri njih doma je po mojem tako, zato ker Alenka je kar taka šefica. Ne zamudite niti svežih novic z domače glasbene scene z Olgo Vesnik ter prispevka s terena Laura Prešička, to sem jaz.
2: A res?
1: Ki se je tokrat odpravil na veselico zgadil Škocjan na Dolenjskem.
2: Škocjan
1: na Dolenjskem.
2: Zgadi.
1: Luščka ne bilo.
2: Ja, zdaj je tudi veliko gado, veš, kaj je taka temperatura.
1: Ja, zato pa ne hodim van.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Počakajte s točenjem goriva, od jutri dalje se obetajo pocenitve. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa, liter dizla za 12,9 centa, liter kurilnega olja pa za 13,8 centa. Kdaj naj otrok dobi pametni telefon, je vprašanje.

0: S katerim se ukvarjajo številni starši. Da bi bilo lažje, so v centru Šteker pripravili nov program usposabljanja otrok za odgovorno rabo zaslonov Uštekaj se pametno. Ivona Balent iz projekta pravi, da je 5-dnevno usposabljanje namenjeno otrokom, starim od 9 do 13 let, ter da spodbuja odgovornost, kritičnost in samonadzor pri rabi naprav.
1: Sama ideja je, to je, da se naučijo, na kak način uporabljati različne zaslone, ne samo telefon, pa potem kak je neki bonton, ki se ga oni tudi morajo držati, na kak način sebe zaščititi, recimo s tem, da izdelujejo gesla, kako se pogovarjati oziroma komunikacija z drugimi na spletu, znanimi in neznanimi osebami. Na koncu pa imamo taki preizkus znanja, ki ne bo dal številčne ocene, ampak bomo mi bolj ocenili, če je otrok pripravljen ali ni pripravljen za samostojno rabo zaslona in to bomo potem tudi poročili staršem.
0: V društvu dodajajo, da hiter odgovor priporočljive splošne starostne meje za uporabo tovrstnih naprav ni mogoč, saj vsak otrok svoj vrsten. Še vedno imajo končno besedo starši, katerim priporočajo, da so ob uporabi zaslonske tehnologije prisotni. Plavalna zveza Slovenije je sporočila, da najboljša slovenska plavalka Neža Klančar zaradi viroze še naprej ostaja v domovini. Njeno zdravstveno stanje se namreč ni dovolj izboljšalo, zato je odpovedala torkov nastop na 50 metrov delfin na Evropskem prvenstvu v Parizu. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
2: Prestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, danes še sončno, jutri čez dan pa lahko nastane neki plohe neviht, predvsem v severnem delu države, potem pa do naslednje nedelje zopet sonce in še enkrat sonce, temperature malo bolj znosne, okoli 33, od naslednje srede naprej bo pa rahlo hladneje s hladno fronto.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Pozdrav tudi na ceste. Štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Obvoz osebna vozila je možen po regionalni cesti Celje Vojnik Slovenske Konice. Torej, Štajerska avtocesta je zaradi gorečega vozila zaprta med Celjem vzhod in Dramljami proti Mariboru. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več odsekih med Logatcem in Brezovico in pa proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno. Na Štajerski avtocesti zastoj obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti zastoj obe smeri pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari naprej po primorski avtocesti zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper obe smeri, Izola Lucija in pa Lesce Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu zaradi prometne nesreče tam previdno. Kar se tiče radarov in kontrol, zaenkrat v njih ne poročate, če jih kje vidite, pa vam jaz priporočam številko 08013.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je veselja.
9: Z vami sta Lauro in Žiga. Un z brado pa un z očali.
6: Jaz sem se pobril sam zaradi tega, Žiga, danes.
8: Da se naju loča, ne? Kadar jaz sva si pa tako podobna, če kada ista. Bila od istega poštarja, kako že pravi.
6: Ja, poštar je Janez v mojem primeru.
8: Ja, ja.
6: Zdaj, v nadaljevanju nam s pošto prinese glasbeni arhiv tudi naš Simon Golobič, tokrat ansambel Trim in Prijatelji.
8: Ja.
6: Fajn bo, ti si to danes že slišal enkrat?
8: Ja, tudi veseljaki že, recimo no, dvakrat tudi.
6: No, pa boš ti boš pa še enkrat pa lahko to slišal.
8: A ti nisi?
6: Ne, še.
8: Dobar, dobar, sem pazi, da, ne, da, da, da te niso štete sekunde.
6: Upam, da ne, tako kot našem prvem popku veseljaka, Ines Serbos.
8: Serbos, ne?
6: Serbos, čuj.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Prijatelji je naslov valčka v izvedbi ansambla Trim iz Maribora. Avtorja zmagovalne skladbe na Ptujskem festivalu leta 1984 sta basist ansambla profesor Marijan Golob in pesnik Marijan Stare. Skladba Prijatelji je postala nosilna skladba kasete, ki jo je leta 1985 založila založba RTV Ljubljana. Mariborski ansambl Trim je eden zelo uspešnih ansamblov doma in pa v tujini. Njihovi začetki segajo v letu 1977, ko je pet prijateljev ustanovilo instrumentalni kvintet po vzoru ansambla bratov Avsenik. Fanti iz ansambla Trim so sprva prepevali sami. Po nekaj letih delovanja pa se jim je pridružila izjemna pevka, članica Mariborske opere in dobitnica Korenove plakete Dragica Kovačič. Ansambl Trim je svojo glasbo, ki je bila narejena po dobrem okusu občinstva, dosegel izjemne uspehe v vzhodni Nemčiji oziroma Nemški demokratični republiki, kot se je ta imenovala pred padcem Berlinskega zidu. Leta 1984 so bili absolutni zmagovalci Ptujskega festivala skladbo Prijatelji, po kateri so Trimovci tudi najbolj znani. Ta ista zmaga na Ptuju pa je ansamblu prinesla tudi Zlatega Orfeja. Skladbo, ki si še kako zasluši vaše pozornosti, bodo izvedli Milan Gerič, klavirska harmonika, vokal, Marijan Golob, kontrabas, vokal, Drago Winkler, ritem kitara, vokal, Srečko Kovačič, klarinet, vokal in umetniški vodja, Ivan Kotnik, trobenta, ter pevka in solistka Dragica Kovačič.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
3: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ansambl Sladki greh, še ena runda in še ena runda hladne fronte k nam pride sredi tedna. V severozahodu bo k nam začel dotekati bolj suh in hladnejši zrak. Do konca tedna tako kaže na suho vreme, najbolj vroče pa bo na Primorskem. Okoli 30 stopinj Celzija bomo v notranjosti države sicer namerili, še vedno pa velja opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve za Primorsko in nižine v notranjosti. Danes lahko še pričakujemo temperature do 38 stopinj, potem pa kot rečeno se bo rahlo ohladil na okoli 30.
1: Lepo zdrav na cesti in pa za volane. Predor Karavanke je zaradi okvare tovornjaka zaprt v obe smeri. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami zaradi okvare vozila. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Celje vzhod in Dramlje zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Bohinjska Bistrica Bled pri Logu zaradi prometne nesreče. Poglejmo še, kje so zastoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več odsekih med Logacom in Brezovico in pa proti Kopru, med Ljubljano in Vrhniko ter pred Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj v besmeri med Dramljem in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti v besmeri pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari naprej po primorski avtocesti in pa na cestah Šmarje-Koper v besmeri ter na cesti Izola Lucija in Lesce Bled. Kar se tiče radarov in kontrol, jih zaenkrat nič, ki opazite, dobrodošli na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Lovro Prešiček in Žiga Tominec.
0: Ja?
1: Ja.
0: To bo kaj povedal.
1: Ja, ne vem, gledaš me, kada moram jaz, a moram kaj jaz povedati.
0: Ne povej kaj, no.
1: Kaj ti ne povem tega? Razen to, da se bo polnoči, se bo bencin pa dizel se osta pocenila.
0: O, to je dobro slišati.
1: Bencin za 6 centov pa neki, dizel za 12 centov pa neki, tako da...
0: Dobar, jaz sem še zmer prazen tank, tako da kaj bi lih pomagal meni.
1: Ti imaš itak štromarja.
0: Ja, enega, ta drugega pa zdaj ne več.
1: Aja, kaj, ja. Bencin ali dizel?
0: Bencin.
1: Bencin, dobro, ja, 6 centov boš prišparal na litru, ne?
0: Kar je pa tudi dobro, ne?
1: Ja,
0: kar na bab pač ne moram. Miran Rudan in Nini zajedno vse zaradi nje, potem pa Poštar Lojz, ki bo tukaj govoril o športnih copatih.
1: On.
0: Ja. Ja. Se mora vidi, ne?
1: Ironično, ne?
0: Ja, zelo, ja. Kar, ja.
1: To je glih tako, bi jaz v skuševalni dieti.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Joj, danes pa tale tvoj obraz mi pa nekaj najprej všeč, veš?
1: Ha, hočeš povedati, Orban?
2: Da tak zgledaš, kot da se samim hudičan skrajgal, pa da smo še ne dvaj okoli kepe ne limal.
1: Ja, to nisem ti povem, sam ti pa povem, da danes jih bom enem napil.
2: Aha, pa sem te pogruntal, alam povajte hitro, kaj je bilo.
1: Ja, nič ni bilo, odločil sem se par dni nazaj, da bom naredil eno športno naložbo.
2: Ti pa šport, ja, tu me pa res zanima, alam.
1: Ja, šel sem v trgovino, pa ja. Kupil te športne copate za laufat.
2: No in?
1: Ja, ka, obujem, dam gor, čakam eno uro, nič. Dojen si jih nesem nazaj.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Auto-svetek.si
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: In 10. oktobra bomo seveda na našem koncertu ob Veseljakovih 30 videli vse voditelje in vsa zveneča imena, ki so špilala na valovih Veseljaka vseh teh letih. In seveda mi ne moramo kar vsak naenkrat izdati.
2: Ne. Zato pa v Veseljakovem dobrem dnevu skup s Tomažem vse nastopajoče enega po enega, tako da vsako sredo mal iščemo in potem na koncu nekoga še obdarimo in tako naprej. In naslednji nastopajoči pride že naslednjo sredo.
1: Ti pa ne bi ti to nam mal namignul vsaj?
2: Ja, pa ne vem. No.
1: Kakšen namik, en namik.
2: Ajde, dobro, vam dam en namik.
1: En dober namik, daj.
2: Ansambl, ki bo igral 10. Aha. oktobra v Domžalah,
1: to pa pomaga.
2: Je ansambl.
1: No, to nam pa res zepo. Hvala lepa, ker to pa nisem pričakoval na Veseljakov. In ko smo glih pri ansamblih, veliki bo špilal in čista prvoga smo razkrili čist na začetku, ko smo povedali, da bo Domžalah 10. oktobra zaigral tudi Janezov bariton.
2: Ja. Ja, poleg alpskega kvinteta bo z nami tudi Klaužer, slovenski muzikanti in ansambl Jureta Zajca.

0: do oktobra in bo že ratel plitic tega morja. Tako da, kot rečeno, naslednji ansambl, ki bo izagral, ki bo prav ansambl, izdam to sredo veseljakov in dobrem dnevu, tako da dobro poslušati veseljaka, da nov te slučaj in čisto zamudili.
1: Tako, ta cajt pa čop čop na najbližjo Petrolovo pumpo po stopnico za vas in za vaše najbližje, ali pa če ste bolj moderne sorte, skočite na topevent.si in si svojo stopnico zagotovite že kar zdaj.
0: Ja, ja, dajte otroci pomagati svojim detkom pa babicam, ki bi verjetno radi šli, ne?
1: Res je.
0: Da to lepo se kupa, tako, se zrihta, pa tako, da se 10. oktobra vidimo v Domžalah.
1: Tako.
0: Al Domžalih.
1: Al o Domžalih.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: V poslu se ne zanašajte na srečo.
2: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
1: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
3: Kokos Agency.
4: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Isotour.ca.

0: Те при те. Нач се сезуват.
1: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka naslednjih dneh. Sonce, sonce in še enkrat sonce z rahlo ohladitvijo od srede dalje, ampak je dosti ne bo ohladil, temperature bodo še vedno okoli 30. Od naslednje srede naprej, hvala Žiga, pa se bo ohladilo še bolj, no okoli 23 stopin.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Meče pa ne samo pri jeziku našega Lovrota, pri govorju, izgovorjavi besede sonce, sonce, sonce, gneča tudi na cestah, zaprti počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, tam se je pokvarilo vozilo in ovira promet. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Vrhniko, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi nadgradnje sistema nadzora pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po usporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in Lukovica. Drugih posebnosti ni. Če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa ne klicati, da vas moti Lovro, kot to govori, drugač pa nič 80-13, nič 2, ne?
4: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veseljak.
4: Z vami sta Lovro in Žiga. Un z brado pa un z očali.
1: Še vedno sta to midla.
3: Ja, in nihče drug. Ponovat imate tako ob štirih kakšne goste, danes tudi?
1: Danes pa nimamo, imamo pa cel teden pol goste od jutra naprej. Ja. Mava pa poročilo, namreč to nedeljo, v soboto smo bili seveda najprej v Hribih, pa smo šli na kakšno Summerfest, kjer je bila baj orang žurka na kopah. V nedeljo tako, v nedeljo smo pa vsi šli na festival Luče 2026, kjer je bilo pa tudi zelo dober in da bomo drili, kakor
3: ena Lučki tako. Dan, na tem Lučkem dnevu je bil pa festival.
1: Tako, čeprav ta Lučki dan je tudi par dni potekal.
3: Se je malo potegne ta dan.
1: Tako, radi
3: veš,
1: imamo.
3: Po ohceti, ka, ne?
1: Ki potegne.
3: Tako ja,
1: radi imamo.
3: Ti, ne, tri dni ni
1: tako
3: domov,
1: radi imamo, ki potegne in potegne pa več ne Nika Zorjan, ker je samska in lažni v oči.
3: A pa je res samska?
1: Ja.
3: A?
1: Ja, zuni
3: ni več. Ti slučajn laže z očmi.
1: Ne, spiletičem vem, da ni več.
3: Dobro, to je že en cajt.
1: A ja, to je jasno.

0: 20. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: To nedeljo je Lučki dan 2026 v Luče privabil množico obiskovalcev, ki se lahko že čez dan doživeli bogato dediščino kraja, zvečer pa uživali v vrhunski narodno-zabavni glasbi, ampak dokaj še pridemo.
2: Ja, osrednji vrhunec prazničnega dogajanja je bil festival Luče 2026, ki je tudi letos ponudil odlične nastope, napeto tekmovanje in veliko dobre volje. No, Luče so v nedeljo zaživele že dopoldne, praznični dan se je začel z jutranjo budnico godbe z Gornje Savinjske doline, torej pleh muska, to je tisto, kar si Lovro želi vsak dan, ko pride na šiht. S tem so štartali, se zbudili, no in potem pa tradicionalno streljanje z možnari.
1: Možnari,
2: dobro. Sledili so sveta maša s procesijo, prikazi starih običajev in opravil, rokodelske delavnice ter pokušine domačih jedi.
1: Tako da je bilo središče kraja Luče ves dan polno obiskovalcev, ki so se sprehajali od štanta do štanta, okučali domače dobrote, si ogledovali izdelke lokalnih ustvarjalcev ter spoznavali življenje in običaje, ki so seveda del Lučne.
2: Ja, res je. Ob 5. popoldne, ob 17. uri, pa se je dogajanje preselilo na osrednji preditveni prostor, kjer se je začel tekmovalni del festivala. Nastopajoči ansambli so se predstavili z dvema skladbama, z eno iz zakladnice Slovenske narodno-zabavne glasbe in pa z eno avtorsko skladbo.
1: In kakšni so bili rezultati, vam povem. Ja, no prav, Zlati kolovrati prvo mesto je osvojil ansambl Obisk, ki se k nam oglasi v nedeljo v Žigu Deršku. Srebrni kolovrat in drugo mesto je pripadlo ansamblu Gašperja Mirnika, bronasti kolovrat in tretje mesto pa je osvojil ansambl Rastur.
2: Bravo,
1: to so kar
2: Rastur, da so ratali bronasti. Ja, posebno presenečenje večera je sledilo, ko so člani strokovne komisije, niso bili zgolj strokovna komisija, ampak so tudi sami stopili na oder in zaigrali. Igor Šink, Brane Klavžer in Milan Kokel so tako pokazali še svojo glasbeno plat in poskrbeli za enega tistih trenutkov, ne, ki jih obiskovalci zagotovo ne bojo hitro pozabili.
1: Tako, oni strokovna... plakali so že kar stari, ampak...
2: Ja, ni nujno. Če so to dobri pa prijetni občutki, pa ne pozabiš.
1: To je pa to treba. Za veliki glasbeni vrhunc začeraj poskrbel še Alpski kvintet, ki z nastopom navdušil številno občinstvo. Seveda ponesli so nas tudi prek slovenskih meja in to je v Luče pričarali večer največjih uspešnic, petja, plesa in dobre vole.
2: Ja, obiskovalcev je bilo seveda izjemno, veliko vzdušje pa vezda in še posebej zvečer odlično. Dobra hrana, pijača, muska, kaj češ boljšega. Luče so tako še enkrat dokazale, da znajo pripraviti prireditev, ki poveže tradicijo, domačnost in pa kakovost na glasbo, ter v kraj Luče privabi številne obiskovalce od bližu in daleč, slovensko govoreče in tiste, ki ne govorijo slovensko.
1: Tako da komi čakamo, da se v Lučah vidimo.
2: Ja, tudi z Ljubljane so bili eni.
1: Tako tudi, ja. Naslednje leto.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Tako, nove poletne veseljakove križnike so prišle, zdaj Žiga se namreč danes, oziroma danes je prvi delovni dan po dopustu. Žiga, si kje reševal veseljakove križanke?
2: Moram priznati, spoštovane veseljakinje, veseljaki, zgodilo se je nekaj, kar v bistvu nisem, v najhujši nočni mori se ne bi zamislil nekaj takega,
1: kot
2: se
1: mi je zgodilo. Kaj pa še zdaj klico med dopustom, ne?
2: Ne, tudi, mislim, ne, to me ne more, ker imam blokiran telefon med dopustom.
1: Kaj pa je bilo?
2: Nekaj, se pravim, v najhujši nočni mori se mi ne bi mogli zgoditi kaj tazga. Križanke sem pozabil doma.
1: Oh, da te ni sram. Veseljak sem, pa si šel brez veseljakovih poletnih.
2: Imel sem pripravljene križanke, takole na polički, tole moram vzeti. Nisem jih hotel dati v potovalko notka, pa se zmečkajo, pa tako naprej. Ne, mora biti lepo, da bo, ne. In sem jih pozabil doma. In pazi to, ne pač se itak, tako kot 90% Slovencev sem šel na Hrvaško morje, ne boš varjel v nobeni trafiki. Šel sem v 16 trafik prašati, če imajo veseljakove križanke in jih nimajo.
1: Ja, zato, ker so veseljakove, niso hrvaške križanke, ne?
2: Sem, veš, ko so bile te kocke, pa tako sem mislil, da...
1: Je bliz, sem barve napač. Vi to tako, vaše veseljakove križanke v trafiku dobite ali pa konc koncu v medija barih, kjer lahko za njih sem spijete in veš, da ne boš vred, da se meni na dopustu podobno kot tebi zgodil.
2: Ja, kaj?
1: Sem, da jsi sem gor na policiji pustil križank, pa jih nisem pakiral noter, da se ne vezmečkare,
2: ja.
1: Ampak sem tokrat na dopust doma pozabil, ker babo...
0: Veseljakove križanke, poletje 2026. Že pri vašem prodaj

0: Pri Pačuki pa Eva potrebuješ pa njihov daljubši dan v letu, zdaj pogledajo pa še kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pozno popoldne bodo predvsem na severu še plohe nevihte, zvečer pa bodo nevihte ponehale, sploh če boste dobro Čuke poslušali. V sredo in v četrtek bo še pretežno jasno, pihal bo veter v vzhodni smeri, na Primorske pa šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, ko bomo pa Čuki spet igrali, bo pa spet dež padel, tako kot na vseh naših koncertih.
1: Pa vsi morate fejs na glas pit, zato da bo lep sončen vreme.
0: Tako da bo lep sončen vreme, pa da bo te bačko Čuku dobil kaj.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
3: Lepo zdrav tudi na ceste in za volane, previdno zaprti počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljan med Senožičem in Nanosom zaradi okvarjenega vozila. Na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti v Besmeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, proti Ljubljani pa med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob. Drugih posebnosti ni, naj tako tudi ustane za vse novosti, spremembe z cest, pa za kakšno majčko, pa nič 80, 13, nič 2.
4: Pa je tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je veselja.
4: Z vami sta Žiga Tominec in Laura Prešiče.
6: Ker sprejim, ki so povedali, si slišal.
3: Wow.
6: A, dobro, to
3: wow,
6: ja.
3: Tudi, mislim,
6: se mi fajn zdi.
3: Hvala. Hvala, cenim.
6: Tako, Rudi, najlepša hvala.
3: Ker nas je pa le toliko žigatov, ne? Se ja, pa kaj, ja. Ne, da se ne bi zgubili.
6: Se zgubi. Ja. Kmal se bomo zgubili tudi v zmagovalkah lestvice Veselga vrtiljaka z prejšnjega tedna, kjer se je znašel tudi po izbiri voditeljev veseljaka, najlepši veseljak, Tomaš Rot, z njegovim ansamblom.
3: To definitivno, vsi smo glasovali tako, smo imeli anonimno glasovanje, Lovro je bral na glas, kdo je koga zacahnil in to je pač Tomaš enoglasno zmago.
6: Tako, in enoglasno zmaga tudi Žan Serči svojo novo pesmijo, bolj sicer svojim dekoltejem, kot kaj drugim, ampak...
3: No, pa kitara.
6: Pa nohte ima dolge.
3: Ja. So se ti rekel, če bi bil še enkrat, sem rekel, mlad bi imel dolge lase, pa kitaro bi igral. Se nekaj pa mišice, tako kot je Žan Serči, če je rekel, ne, dolge lase, pa kitaro.
6: Tako, zdaj veste, kak je morate ratati. Dote tako užiga to sosed.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Poslušanje veseljaka vsak dan od žene zdravnika stran.

0: Ja, se mi se doskrat hecamo za stojo in Darsa, pa del na cesti, pa kolon, pa zožen in praznih delovič, pa tako naprej, ampak si se ti kdaj vprašal, Žiga, koliko je pravzaprav enega cajta v avtu takole preživetega? Koliko cajta se recimo ti na šiht peleš?
1: A veš, da sem se vprašal.
0: Si se vprašal, no koliko cajta ti se peleš?
1: Recimo nekje 40-45 minut, če imam srečo, včasih kakšno minutko manj, recimo 45 minut v eno smer, to pomeni dvakrat toliko ura pa pol, to pomeni ene 7 ur pa pol na teden,
0: tako?
1: V enem mesecu je to 30 ur, v celem letu je pa to tam 360 ur oziroma 15 dni na leto se vozim v službo in nazaj. To je tak en, bomo rekli, vozniški dopust.
0: Tako, en zelo dober dopust bi se rekel o tem cajtu. In to je dal pol meni malo duhtati, koliko cajta mi zares preživimo v avtih in kaj vse bi lahko mi v tem cajtu predvsem naredili, ko smo v avtu.
1: Ja.
0: En poprečen Slovenc v avtu preživi na dan 55 minut in to v poprečju na življenje znaša dobra 4 leta.
1: O Marija, to je pa veliko. No, od tega res. V poprečju eno leto življenja živimo kot sopotnik, tri pa kot voznik, pa ne vem še kdo reče, da smo vozniki svojih življenj.
0: Ja, nismo.
1: Ne? Mislim, če nas drugi vozijo. Oglavno smo. Ampak, če slučajno ne, zdaj le v kaki gužvi sedite in čakate in tako naprej, vam bodo naslednje informacije zagotovo še bolj polepšale dan.
0: Ja, res, če vzamemo to poprečje, pa vemo, da marsikdo v avto preživi še dost več časa, bi lahko v teh 36.000 urah v življenju se naučil 8 tujih jezikov, ali pridobil 3 univerzitetne diplome, ali pa prebrali 800 dotavžen knjig. Vse bi vam dost bolj prav prišlo, kot skakati z posnetka na posnetek na vaši najljubši mobilni aplikaciji. Recimo,
1: drsat,
0: ne?
1: Nekaj pravijo, da drsajo. Če ste kaj športnika, recimo v tem času bi lahko pretekli celoten obseg zemlje, če bi laufali približno 10 km na uro, kar načeloma ni toliko hiter, niti ni počas. No, če ste bolj na kratke proge, tako za šprinte, ne, na kratko, bi lahko v tem času upravili nekje 14.000 treningov, no še zmer 5.000 treningov premalo, da bi ujeli pogačarja.
0: Res je, če pa tako kot jaz niste gli za športe, v čem času bi lahko recimo spali 5 polnih let, kar pomeni, da bi nadokladili ves primanjkljaj spanca, ki se navere med delovnim tednom. In grede, za poprečno bajto rabimo od 2.000 do 3.000 ur dela, tako da bi si kamot v tem sajtu še hišo postavili, ne, vmes. Ja.
1: Mislim, ni slabo, ne, v tem cajtu.
0: Ne, to je kar dobro.
1: Ja. No, če va še nisva prepričala, kako slabo je v gužvi stat, ne, čeprav že sami to verjetno veste, vsem tem cajtu, ko smo v avto, pohrumo poprečno med 3.000 pa 5.000 evrov na leto zgolj za to, da avto stoji.
0: Tako, v 50-ih letih pomeni to med 180 in 250 juri evrov in če da bi ta denar na mesto v avto investirali in vlagali v svetovni indeksni sklad, 7% donosa, bi po 50-ih letih na računu imeli več kot 2,2 milijona evrov.
1: Au. No, pa se še smejte tistemu kolegu, ki nima izpita ali pa avta.
0: Tako, čez 50 let ne bo on punc s Kriotom okoli voziti, kot vi, ampak bodo njega punce okoli vozile z Mercedesi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95 oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37 tisoč ton nevarnih odpadkov v Gospiču že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Vrstijo se zahteve po takojšnji sanaciji, pa tudi pozivi k odstopu odgovornih. V ukrajinskih napadih z droni v srednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. V ruskih napadih v obmejnih regijah v Ukrajini pa je bilo ubitih 6 ljudi. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton.
2: V soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da

0: Si zberej.
1: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Ljag. Je kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh, pozno popoldne bodo predvsem na severu še plohe nevihte, zvečer pa bodo nevihte ponehale, ozračje se bo večinoma umirilo. V sredo in četrtek tudi pretežno jasno vreme, piha bo veter vzhodni smeri, na primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, jutri pa mal več ploh in neviht čez celoten dan, še najhuj bo dežval na severu.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lepo zdrav na ceste in za volane. Promet je oviran na podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče tam previdno. Počasi popuščajo pa zastoji, zaenkrat na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med Ljubljano in Dragomerjem in pa na štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Celju, pa med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjako. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Vas na vaši poti še kaj moti? Nič 80-13.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
7: Za lepši dan, Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
7: Z vami sta Lauro in Žiga, un z brado pa un z očali.
4: In kmal vam poveva, kaj se lahko preberete na spletni strani veseljak.si, ba je smo dobili dve novi glasbeni zvrsti, pa poveva tudi, kaj za vse zvečer vas danes čaka na televiziji Veseljak Golica, poleg seveda oddaje z Jasno in glasno, ki so jo napovedala že prej. Žiga tlele se je ravno hrlo to spletni strani, tako da demo mi malo postiti, ta cajt pa se demo predstavljati, kakšne gre, kaj pa?
6: Ines Erbus je pokazala.
4: Svoj prvi tatu?
6: Ja.
4: Wow, dej pokaž to.
6: Ni pr popko.
4: Hiter pokaž.
6: Le.

0: veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radia in televizije.
1: Ja, in kot ponavadi tudi dan je zunim ta fajn glavnikom, bravo, še enkrat, zunim ta fajn glavnik, zunim ta fajn glavnikom, s katerim si je Lovro danes zjutraj naredil pričesko, bomo prečesali tudi našo spletno stran veseljak.si. In ne vem, če veste, ampak na področju slovenske glasbe se dogajajo tektonski premiki, kjer smo namreč v enem tednu dobili kar dva nova glasbena žanra.
2: Res, res. Ta prvi nov žanr je združevanje Frajtonerce in Jelenga Rukarja. Ja, otroc, to je tisto, ko vaš ati počne, ko pride fajkan domov zvečer. To dvoje je namreč združila skupina Črna mačka v novem spotu Jelenov Ruk.
3: Ruk Jelena zadomi. Mogočno sliši se, sosede
1: tri razi, pa se sliši. Še. Zdaj, vse lepo in prav, ampak ta zvrst zdaj še nima imena, Lovro.
2: Jaz sem tuhto za ime, ne?
1: Sem jaz del.
2: Pa kakorkoli obrneš, čudno pride, če združiš Frajtonerco pa Jelena v Ruk, ja? Pride ven fu, ne? Frajtonerca pa Ruk, fuk, pride ven. Čudne besede.
1: Ja, bolj, da ta zvrst nima imena, oziroma damo ime pač nekak drgač, ne? Ja. Pač, mogoče pa ena druga zvrst, ki je pa ime dal Maj Vrhovc svojo novo pesmijo Moja Dolenska.

0: Ja, in Maj, ja. Se vidi, da je Milenic svojo glasbo opisuje kot Slovenikano. In Slovenikana. In če se sprašujete preplet česa, je to gre namreč za preplet domačih glasbenih korenin in sodobne produkcije. Z drugimi besedami, ne vemo točen.
1: Kaj meni se sliši kot ne vem, klasičen nek country.
0: Se je to klasično. Ampak je Slovenikana country.
1: A, tako. Razumem, dobro, ja. Dobro. No, ja. Tudi mi dva ne veva čist, kako te stvari igrajo. Sploh je jasno, Loro ima še nekaj glasbene izobrazbe iz vrca, mislim.
0: Pa
1: da.
0: Ne pomaga, nič.
1: Ne, ne. Veva pa, da cvetoči logotip Radija Veseljak še vedno lepo cveti v Mozirskem gaju, tako da skočite kaj tja pogledat. Če ne, pa lahko to novico, kot vse ostale, najdete na veseljak.si.
2: Na tekočem slovensko glasbo in domačimi izvajalci.

0: Radio Veseljak.
1: Pica da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj in ob 18. uri začnemo z glasbenim čatom z našo Klaudijo Winde Partner in ansamblom Bratom Poljanšek.
2: Ja, in nič bat, še boste lahko gledali čudovite voditelje na televiziji Veseljak Golica ob 20. uri slovenske kuharice in pa naš... Jo, škoda, ker zdaj ni kamera pokazala, kako si naš Lovro poprav frizuro. Takole, ja. To čisto vsakič dela. Dajte, gledajte, fajn gledajte, boste videli. Vsakič, ko začne govoriti, pustimo. Glavnem, slovenske kuharce ob 20-ih z Lovro Prišičkom in pa belokranko Andrejo Veselič. Kaj boste
1: pripravila?
2: Veselič. Tako. Kaj boste pripravila?
1: Pripravila bom en tak izjemen belokranski nadev, ki porabi šunko, kruh in ostale ostanke z hladilnika in jih lepo povežu en tak zelo dober nadev, ki ga pečemo v pečici in postrežemo kukar prilogo ali pa, če naredimo kakšno makto zraven, kukar samostojno je.
2: A, okay, okay, to je v bistvu pol po veliki noči.
1: Tako, belokranska fila.
2: Tako, fila. Ja. Ob 20. uri 30 minut, ubrano po slovensko z Nejcem Drobičem in zasedbo Ingenium iz dolenskega konca, Dolenci, ki na poseben in modern način pojajo tako ljudske kot umetne skladbe. Kakšne so pa neumetne?
1: Ja, te ne.
2: Umetniške.
1: Ja, tako umetniške, tiste, ki niso ljudske.
2: A, okay. Ja, njihov vodja pa je eden najperspektivnejših pevovodij in aranžerjev na slovenskem, Blaž Strmole, ki bo vdaj tudi pogovorni in osrednji gost.
1: Tako, kaj pa ob 21. uri žiga?
2: Kaj pa je?
1: Pa z jasno in glasno, z jasno koljaj in gasilcem Sašom ter Anžetom Šušterjem in Alenko Gotar, ki prihajata s priredbo Od višine se zvrti legendarne Kreslinove, ki jasni njeni, ki bi ta teden prihaja tudi Boštjan Konečnik, ki občinstvo presenetil z novo pesmijo Lipa.
2: Pa plesavke so, ne?
1: Pa plesavke, ja. To pa so.
0: Ja. Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Tudi dež v zadnjih dneh pozno popoldne bodo namreč predvsem na severu in vzdolž Absko-Dinarske pregrade še plohe in nevihte.
1: Kje?
0: Drugod po Sloveniji pa ne.
1: Kje?
0: Alpsko-Dinarske pregrade, piki moj. To je pa tam, to je pa pred Karavankam, pa potem dol malo na Bregre. Tam pa proti, ne?
1: Dobro, jaz, veste, geografija ni moj močni.
0: Zvečer bodo nevihte pozorno ponehalo, zrače se bo miril, temperature jutri do 22 stopin zjutri, čez dan pa do 36, v sredo, četrtek in petek večinoma jasno, piha bo tudi veter v vzhodni smeri, vročino notranjosti pa bo nekoliko popustila.
1: A ti je jasno?
0: Ne.
1: Mislim, ne bo pa to.
0: A ja, to pa je jasno, zelo jasno.
1: Poglejmo še stanje na cestah in pa lepo zdrav za volane. Promet je oviran na Podravski avtocesti proti Ptuju, pred izvozom letališče Maribor zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Izola Strunjan, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. In pa še eno opozorilo, zaradi nadgradnje sistema nadzora bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani v noči iz torka na sredo in pa proti Mariboru iz srede na četrtek med 22. in 5. uro. Obvoz bo v času del urejen po vzporedni regionalni cesti med priključkoma Blagovica in pa Lukovca. Evo, tok za enkrat, če kaj drugač, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
2: Z vami sta Lovro Prešiček in Žiga Tominec.
1: Ja. Točno tako.
0: Tako. Ja. In kaj kaj čitaš tam gor na tem računalniku?
1: Malo novice berem, kaj se kaj dogaja.
0: In kaj se kaj dogaja?
1: Ogromen enih stvari.
0: Je kaj to ogromen? Povej nam, kaj se kaj dogaja. Kopališče
1: Žusterna v povsem novi podobi, evo, to. Enrique razmišlja o rekordih, Emery napoveduje novo ero.
0: Nič nisem zastopil.
1: Jaz tudi ne. Letalo ni poletelo, ker se otrok ni hotel pripeti s pasom. Aha!
0: A pa smo ga dobili.
1: To je pa te prvič, ker sem, jaz sem skozi mislil, že kaj ti rečem na letalo, da se moraš pripeti, da se mrsno zato, ker pač... A veš, da niso zabrezne se tiste pasove tam, ne, da kao prpnite se, drugačno bomo mogli poleteti.
0: Zakaj pa?
1: Očitno je to res.
0: Zakaj?
1: Ja, ne vem zakaj.
0: Zakor otrok ne bi drugače zletel.
1: A misliš?
0: Ja, ker red je vedno pas pripet, pravi.
1: A, in je pasovček pršel.
0: Tako, zato je rekel, otrok...
1: Ti pa ne boš.
0: Otrok je vedno pas pripet. Vidiš, tudi recimo princesa Diana ni bila pripeta.
1: Ja.
0: Zato je bila zanč po radiju.
1: A res?
0: Pa ne sam po radiju, po armaturki, pa po šipi tudi.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči občutno znižale. Liter 95 oktanskega bencina se bo pocenil za 6,4 centa na 1,519 evra. Liter dizla za 12,9 centa na 1,753 evra in liter kurilnega olja za 13,8 centa na 1,356 evra. Cene bodo veljale do vključno 17. avgusta. Afera z nevarnimi odpadki iz Slovenije, Italije in Nemčije, ki so jih na Hrvaškem odkrili lani, dobiva nove razsežnosti. Analize so pokazale, da okoli 37 tisoč ton nevarnih odpadkov v Gospiču že onesnažuje tla in podzemno vodo ter ogroža okolje in zdravje ljudi. Vrstijo se zahteve po takojšnji sanaciji, pa tudi pozivi k odstopu odgovornih. V ukrajinskih napadih z droni v srednji ruski republiki Tatarstan je bilo minulo noč ubitih najmanj 12 ljudi, 39 pa poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. To je bil eden najbolj smrtonosnih ukrajinskih napadov od začetka vojne. V ruskih napadih v obmejnih regijah v Ukrajini pa je bilo ubitih 6 ljudi. Slovenski atlet Lovro Mesec Košir je prvi dan 27. evropskega prvenstva v Birminghamu 46,66 sekunde dosegel 21. izid prvega kroga na 400 metrov. Izpadel je tudi Jan Vukovič, ki je imel s časom 1,47,80 na 800 metrov 25. izid med 30. uvrščenimi. Zala Istenič je prehitro startala v teku na 100 metrov in prejela rdeč karton.
2: No, takole pa pogledamo še kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Pozno popoldne bo predvsem na severu, za Šalpsko-Dinarske pregrade še plohe in nevihte. Zvečer pa bodo nevihte posobno ponehale, ozračje se bo večinoma umirilo. Jutri zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 20, ob morju pa do 22 stopinj Celzija.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lepo zdrav na ceste in za volane. Poglejmo še, kakšno stanje je tukaj. Promet je oviran na podravski avtocesti proti Ptuju pred izvozom letališče Maribor. Tam se je zgodila prometna nesreča, previdno. Na štajerski avtocesti proti Mariboru zastoj med Dramljem in Slovenskimi Konicami. Počasi pa gre tudi na cestah Izola, Strunjan, Bohinjska Bela, Bled in pa Lesce, Bled. Varno in srečno na poti.
5: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
5: Z vami sta Lovro Prešiček in Žiga Tominec.
2: In če so že prej govorila, nekako so se Mičke in Štiri ansambli spočit v teh tednih, ne bo temu tako, namreč ta teden bomo vsak dan dobili goste od jutra naprej, jutra namreč maj po četrti pride v našo goste Hmelbojsi, posredno ansambl Piki Nika Svetlin. Pa pol v četrtek in petek Žiga v židan popoldan. Dej nam malo reklame nared, no.
4: A za židan popoldan?
2: Ja, seveda, da.
4: Drač, vsak dan pred židanim popoldnevom Veseljakov dober dan. Jutri bomo pogledali, kaj se dogaja v reviji Jana, kaj so kaj novega napisali.
2: No, židan popoldnevu pa Hmelbojsi malo čez četrto, v sredo ansambl Piki Nika Svetlin.
4: No, mi v sredo pa mi v Veseljakovem dobrem dnevu razkrijemo novega nastopajočega tako? Na koncertu Veseljakovih 30. 10. oktobra.
2: Ansambl Piki Nika Svetlin, ki pridejo pa k nam v goste. Popoldne.
4: A to imajo skup nekaj?
2: Ja, skup imajo pesem. Vidiš, če me poslušal, bi vedel, v četrtek pridejo tudi Gadi z novo pesem, oziroma Gadje, v petek pa ansambl Simpatik.
4: Z avtobusom.
2: Jok, brate, odpade. Saša Rendera prav, da ne gre na kolena, čeprav ja. Zadnje mesece pa je gredos bolj veselo na kolena.
4: Ja, lej. Ne? Če ni veselo, potem...
2: Če imaš, imaš. Če pa nimaš, imaš pa to imaš, ne?

0: Radio Veseljak.
1: Pridruži se nam tudi ti.
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: Veselja.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: si moja ti.
1: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Veseljak. Ritem.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.
3: Radio z nasmehom.
4: Kakšen traktor pa imate?

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Radio Veseljak. Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: dela pripišejo in piše prav tako.
1: To ni kaj napak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim, čez cviče ga naj.